0: defar alal ñew indil ko cion
1: min dum jamaa
0: le leen gi fitam aji ñak jo xamne day fogné ñak moko indil cionu fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdd na ko indil fitam kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yiñ fi wara am wala at yiñ fi wara am wala jamono yiñ fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër bu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax top ñu leen ci dara ñoñu day su ëllëgé bu ñu ñëwé dina len duggal ci keuru mugal ak toroxte mu ngi safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah mu ne ni yalla bu den nek likon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti di histoire ñu bax yi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeene yi ñoom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab ni histoire yi may netali neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem.

baraka allah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون نوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نو ني سيني مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام نيني ابراهيم ازر موكو جور تور وو مو نييو سي القران واي سو ديمي سي توريت امنا بنين تور بو نييو نيوم نينن ابراهيم تاريخ موكو جور وانسي كوم نون اي جوليت لانو دونو اي يهود ñu mëna gëm modi ne ibrahim bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahim azar la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraish feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge digeun ji yonent menen cyallale gi ñu nga fete won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ñoo dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis na ñi ci def ñep danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so jifé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya bu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم مجدو كي دك بني وخ عراق مي إراك كي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppi woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménage la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise dam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jënde barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pom de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngui koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngui koy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njëriñ am ca jaamu ga njëriñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxeek moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doye di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw, ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrous, ndax jamono yi yonente yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nag mooy modelu Firaawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrous moom la Firaawna doon roy. Namrousuk nu Kanaan mii moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ne ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil. Ñu indi jigéen ñi ëmb ñi yëpp mu dajale leen ci benn place, tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boole wuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grot mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu. Foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram, ba yàlla def Ibrahima mag. Wax ne ne nag mag na mag gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu, daa di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni mag na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggé ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haulay alqawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون كي آدى بنا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fet bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñamitu kloor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سي مام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gawto da di dugg ci sen bir yamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñoom duñu la dégg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak haywan neeku fa luy dundu dal neeku fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun la neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek yi timale ku sa gelem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len na jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mudi gis bu deugër fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al balaa al kabeer waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hada alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم امنك وخت نيوم نسمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد ان يكون هو الذي طاش عقله فاجترا وفعل هذه الفعل المنكره امك وخت نيوم ني ديغنا بن وخماني بني وخت ابراهيم muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi daldi dem indi ibrahima te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ca ànd ak moom loolu taxoon na ñoom ci seen bopp wedam nanu ndax ibrahima bi ñu ko laajee ne ko ndax yow yaa def mbir mii waaw ndax yaa def mbir mii mu ne laaj leen ko xërëm bu mag bi ndax moom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gaañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj lan ko ah gaña na daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su demé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xamné ak ceddo baxul waye nak du ci mëna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamné du deug du wax du yek amul bët yum len mëna gisé fofu nak lañu xamé ni ibrahima ta convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gone gi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don nen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndéem nam may ngeen a nam ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñoom ñoo ko doon wax

on ak yaay ji ne ko bay kan momo mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemmi fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la comme ñoom waye nit muy gemi nonu da na gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andana nu bis bobu seigne mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf seigne mam ibrahim dal di laaj baye bi ne ko waw baye li ma gis lan mu ne ko li ay geleem la ak juuf muniko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noti japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fofna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma bama xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolou def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax na nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wër la wëru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax na ne asaman joy na suuf joy montagne joy malaka yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joyu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne ak malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla Ibrahima day mom rek moy fi sa jam ko suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lu ñu gem ki ci xam yaang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ñeneen ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka ni ñëk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñëwé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar ma nga den ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bi mu ñew ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li

0: su fekente ne jox nga ma ndigal ma yëkkati taal bi sànni ko ca àll ba ndax ngelaw li dana mën ne doññet taal bi ñu taal ak li taal bi di rëy yépp jël ko sànni ko ca àll ba. Suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo, man ci sama borom laa am aajo, ci moom laa yaakaar ndimbal. Moo tax nit ki bu fekkee tawxiidam wér na fokk principe bu iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin, gëm ne yàlla nga war a sujootal, ci moom nga war a sàkku ndimbal, waaw, ak lu la mbindeef jege sukkandikul ci yàlla ba noppi, balaa ngay sukkandiku ci kenn. Moo tax suñu maam Ibrahim sukkandikuwul ci malaakami yor ndox mi, sukkandikuwul ci malaakami yor ngelaw li, mu ngi sukkandiku ci kattanu yàlla. Foofu la yëkkati loxoom jëme ci kaw ni allahumma anta alwaxidu fi lsamaai wafi lard laysa fi lardi axadun yaabuduk gayri, mu ne ko yow yàlla yaay kenn ki ci kaw, yaay kenn ki ci suuf, fii nag ci kaw suuf amul kenn kuy sëpp jéem ci suuf di la jaamu kudul man. Kon nag maa ngi sàkku ndimbal ci yow yàlla nga ma xettali. Ubay ibnu Ka'b radiallahu anhu nee na ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan, ndax ma yaaba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum, yàlla nee na loo baax doonte da nga nekk ci mbaax, nee na ñaan ma farata la, ndax ñaan moo di yokku jaamu yàlla. Kon nag nekk ci dëgg rek tax nga sàggan ne doo ñaan ab yonent musu ko ñeme, ab waliyu musu ko ñeme. Boo nekkee ci dëgg sax del ñaan yàlla jàppale li ci dëgg googu, del ñaan itam mucc ci pexeem noon yi tabarkàlla ak cheytaane yi. Moo tax suñu maam Ibrahim mënoon na doyloo rek dëgg gi mu nekk, tawxid bi muy woote, waaye nag ba mu tolloo ci situation yi ñaan na. Kon nga xam ne ñaan ibaada la. Ubay ibnu Ka'b nee na ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan moo di laa ilaha illa anta subhanak rabbal alamin laka alhamdu wa laka almulk laa sharika lak, nee na ñaan googu la doon ñaan, moo tax yàlla musal ko ca safaraw. Waaye dikk na ci xadis ñu ne ñaan ji mu ñaan ba yàlla musal ko ca safarawa moo di xasbi allah wa nicma alwakil, waaw. Moo tax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci xasbi allah wa nicma alwakil, mbiril loo koy wax dana tax nga mën a mucc ci musiba yu bari. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahima moomu fitna boobu bi mu ko nekki ci aw nitam yàlla dogal mu xat, waaye jéem na lu mu mën pour jéem a convaincre bàyyam, pour jéem a convaincre bàyyam pour génne ko ci lëndëmu kéefér, indi ko ci leeru ngëm. Loolu la yàlla bëgg a jàngal sayidina Muhammad, loolu tax mu ne ko fàttalikul id qaala moom Ibrahima id qaala li abihi yaa abati lima taabudu maa laa yasma wala yubsir wala yugni anka shay'a, mu ne ko fàttalikul sama jaam bu baax boobu ñuy wax Ibrahim ba muy wax ak bàyyam wax bu tegu ci yar ak teggin, ndax Ibrahima dafa gis bàyyi bi gëm xërëm ba xërëm chronique ci xolam, mu bëgg ko jàppale te bàyyi bee ko jur am na pouvoir ci kawam ndax moo ko yilif ci wàllu deret. Waaye nag am na lu yàlla defal suñu maam Ibrahim te defalu ko bàyyam, moo di nubuwa bi mu ko jox ak xikma bi mu ko jox. Loolu nag la ko suñu maam Ibrahima bëgg a baaxee, moo tax muy wax ak moom ci waxu yar ak teggin. Ñaare ku dégg wax bi da nga gis ne nekk ci dëgg warul tax ngay pamti nit ñi, foog ne yàllim yilif dañoo war a jub far la force déedéet. Yàlla sax daf ne woon yonent bi lasta alayhim bi musaytir, yónniwuma la pour ngay imposé nit ñi di len pamti pamte fokk ne ya len gën donte ya len gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko ma la gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mune ko yow sama baye lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yati fattabi'ni uhdika siratan sawiyya mune ko yow sama baye man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way topuma ma man la orienté ci yoon wu djubwa yoon wa nga xamne ku ca teggu djubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiya muniko yow sama bayyi ngalla way bul nango jamu shaytani bul top sa bakkan nax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa weru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani فتكون للشيطان وليا منيكو يو سما باي منكات رغالنا لول نغا ام بوغل موتار مو جوغي سي سا بوروم سوكو ديفي سبب بنك موديني بو جابي شيطان ديف كو مودي سا خريت مو ملني كون سيني مام ابراهيم مونغي جابالي باي بي diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mëni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam laxu yalla gi nak a kumdul sa cër lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jégé amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jégeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jégeñe ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakhyu ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip nax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam nax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon baye bi ci do bu tekh la waaw ci do bu tekh nak du deg dara muniko le in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjur ni maliya so mane top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digeunte ñaari soppe yo xamne yalla len bolé ci walu dret muji bay ak dom ji yalla dogal na mu di ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leeru yalla gi xam lan mo di deug tegu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako sama moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté ne dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjek mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahima neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañu ma jël kaddu bu ñagas te lako tek mukk ndax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jaam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ nes daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahima li e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax boba rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom su imam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci ci la nopi ci mom nak degelatu lako yalla lutax na xamna ni nitu safara la motax bul am bokk mupp mu jegal de ci kefir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarakalla wala muy ko gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دارنا نيكو سللل diko magal magal bu jigi dayo ba sax mom wonna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demon na ba fof ni mom nekatul nit waaw mom demon na ba fof ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doye dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa dhalik lol naka la mana nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندلي موديني دمي جل نياري نيت ньо خامني ريا وار تي ньоم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتيا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما ري ري ناكو كيما بال كون ماكو دوندل كون كلي دي مانا kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allaha yati bishams min almaghrib fati biha min almaghrib muneko sama borom defena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispone legui nak dama bëgg yow ci tang tang bi nga indi jant bi jëlé ko penku yobbu ko sow fofu nak namrud amatu lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom jiss jiss dañu tilim dañu tak dañu sobeu mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i al wataniyin al jahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan farahala min al iraq ila filistin ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال مسلنكو ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wéddi nañu li ngeen dëkke ñun daal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata momitam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam doon bu waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni diko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo néké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joggi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima kuñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew nax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Pharaon ci Pharaon yi nga xamné ñoo masan di mom Égypte nax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melone ci egypte so falo rek se tourer pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeegina dayo ci tar amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel. Yàlla boole ko itam ak suñu maam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm, ndaw su tabaarkàllaa diñ lool am dignité. Wante buur bi nga xamante ni moo di buuru Égypte ci jamono boobu am na dinga maam ay espion yoo xam ne ñu ci dëkk bi li ñu koy wutal moo di jigéen ju rafet, bis bu ne ak ka muy fanaano. Loolu moo doon habitudem, loolu moo doon aadaam. Yàlla dogal nag ba ndawam yooyu gisee saarata ci taaram ba ñu ñëw wax ko ko. Bañ ko ko waxee nag ci la ñëw ci maam Ibrahim ne ko, waaw ndaw sii nga àndal lan la ci yow? Suñu maam Ibrahim ne sama sœur la, sama sœur la, maanaam sama mbokk mu jigéen la. Boobu ragal na moom suñu maam Ibrahim wax ne sama soxna la, ndax bu ko waxee mën nanu ko rey, su ko defee buur bi mën a aaki moo soxna si. Mais bu ne ko sama sœur la nag loolu mën na tax buur bi baa ko bañ koo rey, ndax def na ko ñu bari. Mu mel ni kon bi mbir moomu amee buur bi ne ko nag na solu, na sangu ba seet solu, tabaarkàlla nga indil ma ko ca pale ba, ndax tey moom laa fas yéenee fanaanoo, wal iyaazu billah. Yàlla dogal suñu maam Ibrahim wax ak saarata ne ko, man kat dama ne buur bi yow sama jigéen nga, waaye nag wax bi fenn amu ci, ndax sama mbokk nga ci wàllu diine. Comme nag sama mbokk nga ci wàllu diine, kon wax bi fenn amu ci, te yonent bu ne wala yu bu ne fenn ngay daw. Mu ne ko kon nag bu suñu kàddu juunoo, boo demee ci moom bu la laajee rek ne ko Ibrahima sama càmmiñ la. Yàlla dogal suñu maam Ibrahim bi nga xamante ni saarata départ na, war a dem gannaaw ba mu soloo tabaarkàlla defaru ba jekk ci taaram bu jéggi dayo ba ak yiw ga tabaarkàlla, ak na ko yàlla ñoŋale kenn musu ko xam ku dul borom këram, musul xam caaxaan musu koo jege. War na dem nag ci pale bi, ndax saay-saay jekku na leen te amuñu pexe, ñu wéeru ci yàlla. Keroog bi saarata départ suñu maam Ibrahim dafa kàbbar di julli. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na problème bu ma mos a am, nee na du ma jël alcool, du ma jël drogue pour jéem a démystifier problème boobu déedéet. Nee na su ma kàbbaree julli rek sama xol sedd guy, wa qurratu ayni fi salaa. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahim loolu moo doon jikkoom, sa bu mosaa na am problème rek kàbbar julli. Waaw, yàlla nee na na ngeen seen problème àdduna na ngeen ko dimbalikoo muñ ak sax ci julli. Soxna si départ na, suñu maam Ibrahim mu ngi julli, waaye ci biir julli gi am na lu ko ci yàlla wan, ndax dañu ne cheytaane dafay daw ci nit, nit ret di dawe ci nit, te am na loo xam ne bu dee kumpa maam Ibrahima la mën na jur ci moom sikk ba abadan. Yàlla nag muril ko rido yi nga xam ne moo dox diggante dénga diggante mag pale ba, ba tëj nanu buntu ya tabaarkàlla buur bi wéet naag soxna sa saarata, waaye teewul mbir mi mel na ni télévision wala mu gën a fis ci maam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu demeek yépp tabaarakallahu. Loolu mooy li ko yàlla wan pour bañ a def ci xolam sikk, pour rek cheytaane bañ ko mën a jaar fenn. Kon tabaarakallahu mbokk yi, histoire boobu danaa ne ci ajuma jiidi ñëw ci kàttun yàlla ak mbaaxam ci leen koy mën a yeggale diggante buur bi ak suñu maam saarata ak suñu maam Ibrahim. Kon tabaarakallahu لولين امون سي وقتو
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلده وكدبل كدين gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñaanam ak sahabaam delu ci neen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen sopé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam mokki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtaan wi ñu genn ne suñu maam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad ne ko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ku la gëm ndax dañu démé ba am lu leen wuur ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla manana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم أم نجيكو يونين من رويكي إبراهيم أكني جمون أندك موم bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit xofer rek mu fa wara dox waye nak ak yefir ak julit xofer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk mu fa wara dox loolu la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لأن يرنتبي أك ني أنو نك موم تي صحابة الكرام ني سخر لنو ني جيب لنو لول يفير يي واي نك نيوم تي سين بوب دانيو بغنتي تي سين بير كون جيكو بوبو يرنتبي روي نكو تي سونو مام إبراهيم صحابة يتم رويون نانوكو motax ñoom bañu deddo yéfer yooya ak intérêt yañu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujj ba ne na kep ko
0: mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam andana ak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi andana ci ak it ku bax ku ñi wax lut lut nak ibrahima bayta xam la nax lut ku ñi wax haran al asghar moko ju haran al asghar ak ibrahim ay domi baylan mu melni lut momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax iraq muy iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax haran jaar nañ ci misr jaar nañ sham ci waxtaan wi ñu genn gis ne ne bi mu yeksé misr mu di égypte yalla dogal na mu dajé fa bourbo kacior bourbo bu nak yitém mo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeer suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yeksé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigéen ju rafet jo xamni musuñu gis jigéen ju mel nonu ci ta té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sang moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sang bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba bam ko waxee ni ko ndax am naa droit sujjootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a sujjootal su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññent nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu fa toog ci ndigalu jëkkëram moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga na yu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di gànnaayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min duriyati bi waadin gayri di zarain inda baytika almuharami rabbana li yuqimu alsalata waj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat
dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekkou doj la dekk bu tangal la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci su tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu mëna julli mëna wor mëna joxe azaka tabarakallah mëna aj makk mëna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër muniko yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la bayyi ci sa morom bo di fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud feli ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fune mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep dañu tax seeni bitik dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep dañu genné azaka té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سونو مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سونو مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djok diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm
ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggu ndigalu jëkërem mo am barké bobu ba ku dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dan koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amnañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delusé fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara bu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reuy wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax na ci naw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum biñu ñëwé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak seen ten bu neutax mu di zamzam neena biñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox
comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nek fi ya ak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena su ko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab piri te hajara mom egypte la dekk qibya la domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni nisu jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ku la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara niko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joge ndax bëtu ndox la bo xamne ganu yalla yi ci lañuy nan ci wa kon yalla nekké ganam yi nga xamanteni ñuy joge ci gox bu ne di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañu ci nan ba wutali ci yobbal ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu la ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu

mumeni yalla yabalna malakam yutad yoyu ci sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu ndax gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may doom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal buñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bopu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkalla fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ni akse di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy misu def ko ci place plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grambu bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ñu dul ci ñeuk

ndieg rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñilbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da ngeena bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñego ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limni ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñi pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nekk itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jëkërëm ci lépp néna fofu nak lañu wax né biñu waxé ak suñu mam ibrahim ci bir waxtaan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata ré lutax so dimi ci suddi néna li tax sarata ré modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni duggu ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci bi beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñu lek liñ len terale su diine ne lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax mus ko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal si te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax na ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu mooy yéem saarata ba mu ree waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii
ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi maggu dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw bi bim koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may dom ci sa age bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nañ ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reey neena dhahikat bi yalla wax neena duretan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna fi la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi réré waye da nga nan gis na baxam ci sasa ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnab manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnab idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahab li ala alkibri ismaeil wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci sama ak magge dom ju ñuy wax ismaeil ak dom ju ñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu مودي إسماعيل أك إسحاق إسحاق نك موفيتون شام إسماعيل فيت مك كون مملي إسحاق تي تالالم تي لا توباب يجوغي جيف يو باري تي لا نو جوغي تي لا يوننت يو باري جوغي نخ إسحاق مي موجور يعقوب موجور الأسباط مودي يوسف اك مبوكم تي تالالي غوغو تي لا يونت يالا موسى جوغي با تبارك الله يونت يالا داوود سليمان نيوم نيب تي فوفو لا نيو جوغي تبارك الله مودي اسماعيل نك تي تالاليم تي لا سيدنا محمد فيني كون لول ريك موي سبب ني ني ابراهيم مودي ابو الانبياء مودي باي يوننتي وايي بو نيو ديلو واتي مكه dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallahu ñu fassiyene continue ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet giko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi turess la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد ويكت بنينا سنيو دومي سنيو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeyew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتو كنكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغي ينجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahima ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñ mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nam mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuf motax ba waji ñëwé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu lay ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox bokki fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre am bu reuy bi di alquranul karim sharia am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham ko fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama upp na fofu jeulal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñeek wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñeek jang
modi tawhid bum ko meuna may ngum gumu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dara ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi bamu ñaw na nga nam paka bi bamu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delu keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol num ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xole muneko souvenir bo xamne man na mako fateliko motax suñu mam ibrahim neko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñëwé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delu ci def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ñoo xamni dañoo égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla téggé nattu lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufiane ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan nattu boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolu la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delu si dem delu si dem delu si dagul leke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xole da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tuar ka la xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit ko rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu degg nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terele kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflantek way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ni li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dund ayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom su ko défé nak fofu la yaq gi di gëna réy motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah isma'il itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man niñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

te suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismail sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoy nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni wu nattu, so bu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasa yu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon wa do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim, la kullu yom motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ne rayuñu Ismail mi Ishaq lañu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ne Ismail mom la no rey, ndax lolou moy li weur ñu bindu ko ci sen tawret. Waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier, waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko, waye tawret bu weur bu buñ ci dello dañu gis ne kañu rey modi Ismail. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismail abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil الذي ينتسبون إليه. ñune li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolou ne rayuñu Ismail rendi wuñu Ismail Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismail ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismail ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la Ismail yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismail la. Ismail nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jif yi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek la nu ñaané arab yi waye dal li gëna woor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yey na len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinim la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netali ko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajar motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو رايغاك يا سي توب نينا سي لي جوك نا سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lama ko waxon nak man yalla modini tabax ko fexe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko ba ñu bañ fe jamu xerem fexe litam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqa yi ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem te ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqa yi ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit taifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey daf ci feñ ay mbir yu mag daf ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi daf ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

nit ñu gëna bon nit ñi kuma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal bi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yent yalla lut deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yent yalla lut dal di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndike bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndike mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wu ko topato wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndike bobu kumpulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñëw say saye len teddel len wanti pour wa dëkk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lot kat amna ay gan su ko defey ñu dal di daw ñew nak suñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lot ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القرآن وخنني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يعني ينتي يالا لوط بيمو امي غان نيو دي نينا كروك دي خاتنا لول ناخ امنا اك جاخله لول ناخ غان ني ييو لا نو ييو غا خامني ينتي يالا لوط بوغول مو mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gagne mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوط نلين جناو بنيو يجيني جناو بنيو يجيني جني نيو ننو دوسي ننو دوسي ننو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gën yent yalla lu da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey goor ragal leen yalla bu leen ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man di wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amnañu wax ni e li tax muni haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaxle

0: waaw am nañu wax ni daf ne sama doom yu jigéen yi kat ñu ngi nii, kon dafa mel ni daf leen wax ne leen ngeen jaaloog sama doom yu jigéen yi moo gën a yey sax. Waaw ngeen def mbiru góor jigéen ak sama gan ñii. Ñu ni waxinu ku ñuy door doomam mu bañ ñu door doom ja, mu ñëw ne la bàyyil sama doom te door ma. Waxin la bàyyil sama doom te door ma. Ñu ne nag wax boobu donte sax kii taawil wax bi lu rafet la ci jublu, neneen jekkul ci yonent ndax ab yonent yàllaa ko ñumal. Yonent yi duñu def bàkkaar, yàllaa leen ñumal, yàllaa leen sell. Kon jaaduwul yonent yàlla Lut di jël ay doomam di leen gaaral saay-saay yu bon pour ñu joteeg mu. Déedéet dafa wax ne sama doom yi jigéen yi de bu ngeen leen bëggee jabar mën naa leen leen may. Waaw mën naa leen may samay doom yu jigéen te duma leen ci laaj dara. Loolu moo gën a sell ci yéen ngeen di joteeg góor ni yéen. Waaw wante bi yonent yàlla Lut waxee kàddu yi jekk yooyu taxul ñu jàjju, ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Xam nga loolu mooy waxin, mooy waxinu ku xamante ni xam nga li yàlla wax ci alquran ne am na ñoo xam ne fokk ñu dugg safara, mënul ñàkk ndax safara rek mooy yey ci ñoom. Waayente waa kër yonent yàlla Lut yi safara rek mooy yey ci ñoom, ndax déglul rek kaddu bi ñu tont yonent yàlla Lut ne ko yow de xam nga xam gu wér ne maa la naa min banatika min xaq, xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigéen yi ndax ñun soxlawuñu jigéen. Waaw mu ne ko nag wa innaka ta'lamu ma nurid, xam nga li ñu bëgg, li ñu bëgg xam nga ko. Waaw te moo di góor ni ñun la nu soxla. Waaw moo tax mu jaaxle nag ba wax ne law anna lii bikum quwwa aw aawi ila ruknin shadid. Mu ne ah aka neexoon ma am doole ju ma mën a protéger sam bopp. Waaw waaye ba mu demee ba nga xamante ni ñàkk na kattan, ñàkk na doole, jaaxle na, te boobu itam malaaka yi feeñu wuñ ko ne ko ay malaaka lanu, lu dul ne dañu toog rek jàpp seen njàmb. Te loo ko Seydina Jibril wax nag gannaaw bu mu nemmeekoo ne Lut sonn na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw bunt bi di buuxanteeg noonu. Waaw ñu ne dañuy dajj kër gi dugg ci biir. Ba mu buuxanteeg ñoom ba sonn nag ca la ko Seydina Jibril wax ne ko mu ne ko yaa Lutu inna rusulu rabbik lañ yasilu ilayk. Mu ne ko yow Lut bul sonnal sa bopp, toogal rek nga noppalu, ñun duñu ay nit yàlla ñu yónni, yàlla ñu yónni te itam duñu yegsi ci yow, duñu yegsi ci ñoom, kon toogal rek nga seetaan leen. Waaw moo tax ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na ñuy xëccoonteeg yonent yàlla Lut, ñu ne waxina idin ashraqat nafsu Lutin alayhi salaam bil amn wal itminaan. Bi nga xamante ni yàlla dogal na Jibril wax ko kaddu yooyu nag ci la xelam nag soog a dale, mu daal di nag toog ànd ak sagoom. Gannaaw ba mu xamee ne yàlla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak te malaak yi ñëw nanu, foofu nag féex na lool, xam ne nag am na geneen kattan ju koy jàppale. Waaw moo tax ñu ne jabarul Lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci kër këru nit yenent yalla bu baax bi di loot yalla joxe na ci exemple ne xey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégué jégué nit ki ak lu nit ki baax baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينا نو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيلي ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lo neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara nena te kenn du ci man dara kon kep kuy seye ku bax ni joge ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la uppele ci mbax gogul lolou mo dalon sittuna Aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw so xanku sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen biru diine li tatane ci mom yiwu sittuna Aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax sittuna Aisha sarayu kayla wa mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiwu faale wulo warmalulo woto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam ha motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lout gisuñu njabot ga gisuñu itam ganña ñom ñepp silmax yalla rek man lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wan nuzur wala qad sabbahum bukratan 'adhabun mustaqim yalla neena bañu dugg sé ñom ñepp silmax na fofu nak le yenent yalla jibril daldi waxe ak yenent yalla lut ne ko limu beug modi ñi kat yalla ma yoni pour ma jeflante ak ñom fop ñu alak len wante bu la fi fajar fek waaw yow dal kep ku la gem andalak mom ngeen genn dekk bi waaw kepp ku la gem rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ni bi nga xamanteni ngeel jot na
1: yeen ci yalla lut genn na ak njabotam bu ko gem wax na nu ne itam soxnam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess wa wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu wa su ngeen de genn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defé dañu ñu wacce mbugal mi motax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibaha ma asabahu inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqareeb sina jibril ne ko andalak ñewot gi le gem ngeen topu guddigi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessuna wa muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yeenati yalla lut genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante kattan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril kattan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax na mu ne ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu weddi woon yonent yalla lut ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadum am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra muy juróomi dëkk waaw ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nañu ñoom ñoo jot a mucc waaye ñeenti dëkk yële di Sadum ak Amura ak Dawma ak Saour nee na dëkk yi ñoom ñépp dañu alku ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bi mu leen yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak mbeewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkke woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbatee la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbatee dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني نكو يو يالا دفلا تدي أي توري باري نو بغ نك نغ فيري المت ستور يو يلا يالا تدي نخ يو جبريل دنغ بري أي تور موني كو واو li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda zil arshi makin mutaain thamma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tuddee na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee sayidna muhammad muy laaj jibril ne ko ya muhammad rafatu qura qawmi lut ala janahi fi lhawa حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك. ثم قلبتها ظهر البطن. منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن ميسار رك لا لا سي جوخ منكو وا كير لوت ني باما لين دي الك نانا سي سما لاف رك لا كو ول لا ول بتي دك يي تي ييكتي نا لين با اسمان دي دغ سيني واخ دي دغ سيني جويك سيني سابي بيتيك سيني سابي غنار نانا ما ول بتي لي فيتي وون سوف waaw li biire woon la féetale biti li bite woon ma féete ko biir. Yonente bi ne ko eskay, yonente bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan. Mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef. Mu ne ko gis nga Redouane mi nga xamante ni mooy garde àjjana mooy bëkk neegu àjjana di malaaka mi ñu dénk àjjana ak Malik mi nga xamante ni mooy garde safara. Ñaari malaaka yooyu sama ndigal la ñuy déglu. Waaw su ma ne leen lu ma leen sant dañ cay gaaw, su ma leen ubbi leen safara ñu ubbi, su ma leen tëj leen ñu tëj, su ma ne ubbil àjjana ñu ubbi, su ma ne tëj leen ñu tëj. Ne ko loolu tax yàlla wax yàlla tuddee ma mutaa. Mu ne ko lu tax ñu tuddee la amin. Amin mooy ku wóor ki. Waaw lu tax ñu tudde la amin. Mu ne ko yàlla yonent yi mu mas a yónni yépp message bi mu leen jox wóoluwu ci kenn, man rek la ci wóolu. Looloo tax mu tuddee ma amin, ndax al amin moom mooy ko wóor ki. Mu ne ko looloo tax yàlla melal ma di wax ne dhi quwwatin inda dhil arshi makin mutaa'in thumma amin. Kon tabaarakallahu mbokk yi, insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci leen fas yéene jeexal histoire bi. Tabaarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu, ki ci jiitu di suñu yaay ju baax

nañu sharia bi ma teural fekk nañ itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu waaw neena mujju na nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ca wañi ndax yaq nañu sen bop waaw parce que ni nit di nuré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mënaté bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ko xamanteni ngor jigen nga nonu yalla nga kep ko nga xamanteni itam ngor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ko nga xamanteni shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ku reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak way kat ba neena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al-jahla alladhi huwa diddu al-ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنجكو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen waaw wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na leen itam ay yaq kat waaw ene gor jigen bo gis yaq kat la waaw innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na gor jigen ni ay yaq kat ay asrafu fi shahawat wa fi tajawuz al-hudud allati rassamaha Allah li'ibadihi wal musrifuna hum qurana'u ash-shaytan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajibu al-wuquf fi wujuhihim wal hu'ul duna israfihim muni ñom dem nañu ba yaqku ci plaisir yaq nañu sen bop yaq sen yaram ci plaisir jigi nañu dayo lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jëlé ko ci goor ni yow yaq nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamné yalla daf ko bind pour goor bu démé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yaq na bopam kon goor jigen ni ay yaq kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yaq kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yaq nañu seeni penc yaq nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len té len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni lolou xew na fa ay nit ñuy jog di manifesté di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu leen jaaxal xewon na
ci dëkk boobu ñuy

دعناه من شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يبسم تعالى جدما لكتمهم بسك لقل كمهم بطوك سنو بكار كمهم ويهي مصر تعالى كسنو أهل بكر أكسنو نعطي في جف نحكب كما خمنت من يعني التاكو كمهم مغورني يحلانا باخي kepp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci jànku tey day wóor ne yàlla moo la bàyyi ceeg maanoom. Mu nga sedd ci dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rakkal, amul kenn ku ma bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Sayyidina Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Mu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. Tey nag dañu nekk ngir waxtaan wu am solo moo di histoire Sayyidina Shu'aib alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'aib ci lañ bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'aib nag moom la olof yi di wax Shu'aib. Shu'aib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàngewoo nag yonent yàlla Moussa jamono. Nekkoon itam gorom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'aib ñu bëri yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi. Ñu bëri foog nañu loolu, wante yonent yàlla Shu'aib moo ko ëpp. Ñu wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na dëmmi ak yu manqué juróom fukk, waaye Shu'aib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti juróomi at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na dana ñu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxalu ko. Te ay kentaneem ay kentaanam bëri noonu. Mais ixtilafa ulama u في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفان ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجد ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. Mene borom xam-xam yi werante nañu ci askanu Shu'aib. Soo demee ci Tawreet tari bi waccoon ci Sayyidina Moussa alayhi salaam wax nañu ne Shu'aib ku ñuy wax Safwan moo ko jur, Safwan ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku ñuy wax Madiana ko jur, Madiana nag Ibrahima alayhi salaam moo ko jur. Kon ba tax ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam Ibrahim, loolu taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maana baayu yonent yi. Kon nekkee Shu'aib Ibrahim maamam la woon. Loolu la ñu fekk ci téere boobu ñuy wax Tawreet wala ci xef yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu waccoon. Ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye suraan bi ñuy wax Mohammed ibn Ishaq nee na Shu'aib ku ñuy wax Mikail moo ko jur, Mikail yasjur moo ko jur,
يشجر مدين موكجر مدين إبراهيم موكجر من شعيك مانترم كلم بسريانية منك وخياترون يايو موجت دون ميكايل ميكايل مينك وحن من اللوت موكجر تلوت موجت مين انتلو بنا خمينتني مهملن لنهون Hayatlarına hamentini deniyor benyanı tık aycamar çizgilerini ludunla da yudam çizgilerini defa tık aycamar kum çıkartı ve çıtınk ve ibab çi mana bir geneler yanıtıra bu hamentini de yukuyen ne on çayet bu hamentini akurur cikayen defa siyon çinyom Rahatlarını Mudi, Mamu, Shaibu, Batayin, Nak Shaibu, Lot, Mujur, Yahim. Mudi Shaibu, Sirmaha, Yahim. Wow, Bikalanti, Amun, Niki, Ku, Sirmaha. Mudi Shaibu, Sirmaha, Yahim. Lili, Nak, Budu, Budu, Nuti, Al-Quran, Jini, Yalan, Natri, Iswaram, Duri, Jis, Al-Mitun, Diwahat, Mom. Nanko inna lanaka fi ni'daifa nanko yangi wax dasana sobo taniko lo ndum sey mahabo dawi ci suñu bir kon lolu da wanene xamay ko mi sey mahay won sey bu ci wax qatada wax na ne ba'athahu allah ila ummatayn ya la galna shahadu mi ci ñaari xet waaw ci ahlu madina ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yebaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moom dañ ko yebal ci mboole nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw shahadu wax ak ñaari xeet mel ñu ci dass kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal dine kon yow mo wax di nitli iswaru yonent bu yonent bi di shaib mune wa ila matyana akhahum shaiba wan ci dikk bi nga xamanteni fala shaib dikk yu koy wax madyana dañ ne dañ ko tudde ci tabax dekk bi ci ko sant mom la ñu tudde dekk bi mu di madiana madiana nak doom la woon ci suñu mam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom bi ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sant ñuy fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di sanata motax ñi ci do fofu modi ishaq ak madian madian nak dem sen ci ak dekk dekk bobu ñu sen ci nak ñu faf ko tudde dekk ba ñu faf ko tudde dekk ba ñu tax yalla nak na wa ila madian yalla na tim sallallahu alayhi wasallam ma ñu lay bayu lo sa xel ci dekk bobu ñu wax madian ndax amon na fa sam na tanga yonent sa mbokku yonent bi wax shaib ndax da dugg na ci saaram di ko laara mais diggante madiana dëkk boobu ñuy wax madiana ak dëkk bari ñuy wax égypte te yonent yàlla moussa juddo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xawaaxa ci tuuti yonent yàlla shaib kenn mënta tudd histoiram te da yaal tuuti ci sayidna moussa ndax gis ngeen ne bu yonent yàlla moussa alayhi salaam reye nit ca kër firaun ba firaun di ko wut pour rey ko dafa daw daa di dem ci dëkk bi ñuy wax madiana dem na ne itam fekk fi góor gu baax gi ñuy wax shaib shaib daf ne ko ni yow tamina al qawmi al zalimin yow kat muccu nga
ci nit ñi nga xamanteni ay kacior lañu ay toñ kat lañu kon dekk yoonte yalla xali bu bobu wala na xali bu kilifa la fawon ba xamanteni itam dante am nañu ko yedd ci nitam wala am na itam lu yalla def ci mom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu madina ak ashabul ayka l'ittisar indi na histoiram mu di suratu al'araf ak suratu hud ak suratu ak sahara saa yooyu yëpp dana bu ci nekk indi na histoiru kii di yonente yàlla Shuaib mi ne am itam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tatfifin fi lmikyaali walmawazin mi ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu doon sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur ñu fi yi nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu doon sàcc ci ni ñu doon nattee ak ni ñu doon pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee leen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni baw nañu xetteerlu nañu nangoo ñoo sant yàlla ci xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngi taw taw bu bari la ñu difa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xeewaluk yàlla la nekk nag istidrage mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkaña la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot lépp am di baax mais ñu ñuy gi muy def daf koy gën a indil alal loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw nee leen ci bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a métti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may métti rek laa ciy waaj ëllëg waaw ma ci leen tam sa waaye sa leen nee na ne nekk ci perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee fees na ko lu dul ay moy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon luy alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko ci moy waaye jaamuwuñ ko ci waaye lépp yàlla dañu ko nattali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madina axahum shuaiba qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu lmikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaba yawmin muxit yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madina am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuaib
moom du doon na woo aw nitam naan leen yéen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom. Boleen di wàññi péeve yi ak métte yi na baas yi baax li ngeen di jaay na mag boleen di naxaate ci li ngeen di jaay. Inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal bu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yowmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mbubalu bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar ba mujj bu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. Mu ne wa yaa qawmi yéen sama nit aw fa nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesee wal miisaan ni ngeen di nattee wal miisaan ak ni ngeen di pesee na ngeen ko def nag bil qiste ak maalu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag ak lu nekk nit ki ni ngeen di jaay waaw loolu nag du rek mi commerçant bi nga xamante ni mooy nut wala mooy pesé wala marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fee ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabe mooy mu bañ a nañ bay fay loo xamante ni itam xam na ngay jaay du waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa digganteeg sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te mam koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaaru yow lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mëpp ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf naa ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yër mu ne mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen suwaay bu muy wax ak aw nitam naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nekk ba tax ngeen di njuut njaaj ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ci nañuy pesé ñu ngay sàcc ci nañuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy dërëble nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekk ka tour riba mu jëm du rafet lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba cheytaani di ko jay alam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci baatin zahir bi bari na waaye baatin ba néew na
ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba, ndax kii dund alal ju dagan te yow kooku dafay am fondement bu dëgër. waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgarul, day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñëwee bu mab, su ngelaw ñëwee bu mab. moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñoom soxna yi duñ wër, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. léeg-léeg ñoom itam doom ji wërul, ñu jël seen alal ji yëpp def ci. wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal, fekk yaa ci dugal dërëm bu lawul. waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe, waaye man tam maa ngi pexe te man maa leen dàq fexe. ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe. waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génne ci ak yow a di. moo tax ñu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew, li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem. wa ma ana aleykum bi xafiir, mu ne wante nag man Shuaib de du ma leen topp nag di leen surveiller. yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg, su ngeen déggee baax na, su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. xaalu ñu ne ko yaa Shuaib, ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax. waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bëri yi nga dëkki, waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri wala lu muy ñaafi la guddi, te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki, dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. kon fii dañ fi dégg ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam, ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu, feebaru jikko yi lekk riba. moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu, ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci, te diine jooju araamalul woon lekk riba. ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey, bàyyi ñu def ci li ñu neex. ndax fii àdduna la, ëllëg dañu fii jóge, kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. wante asalawatuka ta'muruka, dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga fireeku julli yu bari yu Shuaib dëkkee, bu la neexee itam nga fireeku diine. nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil, ta'muruka moo la xiir, an natruka ma yaabudu abauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lañu fekkoon suñuy bàyyi. ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. ñu ne ko innaka la anta alxalimu rrachid, yow daal yaa muus rek, yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel, yow kay comme amula alal toogal rek. qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa alislah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. yent yàlla Shuaib ne leen yéen samaw nit, ara'aytum
in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax len na bu fekente ni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamne lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal jël lewul diko duggal ci sama alal kok duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al-islah bëgguma rek luddul rafetal ñu sat nit ñu laat nit ñoo xamanteni dañuy kowe ci lambo ay jikko yu tedd muni lool nak lama yalla digal te dana ci def sama kentaray kattan te nak wama tawfiqi illa billah kattanu liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci sumay mbir wa ilayhi mani te itam ca moom laa dellu sama yépp wa ya qawm laa yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mitlu ma asaaba qawma nuuxin aw qawma hudin aw qawma saalix wa ma qawmu luutin minkum bibaid moom shuaybu kontinena di waar aw nitam ne leen yéen samaw nit bu ngeen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma compré bu leen xool sama bayee di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama bayee di xool ne itam seen maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Hud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalix ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Luut te xew-xew boobu bu muy am ak lii ki sorewu ndax barki démb rek la ndax dañu wax ne yonent yàlla Luut ak yonent yàlla Shuaybu seeni jamono sorewul.

terangam daf ko fetere doomu adam te bu sañu itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante moo del fexe ba tegu ci sirat al mustaqim. Wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di gêné mu ne qaalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa. Mu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nokki jàll. Sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir loxo gu doy ji. Yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala waraxtu ko bu du woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu. Wala anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu fa. Qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit rahti a'adda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. مي وقت بوتريس شعيب ملان ينسموني رهبي أعز عليكم من الله نرخصنا الثمي نجم بنا قوسي دارة يالا ملين بنز يالا بنلين كبنين دول دارة خيب البنك تيان يالا قدف fune yàlla jaar faak yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la. Sama famille defalu leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen. Yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille. Yéen a gàtt gis-gis yéen da yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wér lu ni ki sama borom de bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin. Moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lu leen neex def leen. Mu wax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man def fas yéeni naa topp yàlla ci jëm ma digal. wante maa ngeen di yëgal ne ëllëg saw fa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de laar na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am taraange yu koy waaye képp koo xamante ni wuute naag man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi mbugal mu mettital mbugal muy gàcceel te tris. Moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib na mu muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñëwee lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko li ñu ma santoon wax naa ko

0: حاضرا واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نغان رغا سين بروم بيغا خامتيني مولين بنتي مو بنتي ايتام خيت لين في جيتوون قالوا منكو انما انت من المسحرين يو شعب كب لا منوني دايلا جبر بنا ليكم دف يو كد ميرولو وما انت الا بشر مثلنا ان وان نظنك لمن الكاذبين ñeneko yow dal nek lool lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nek di ñu xale wala nga ñuy waar wa inna dhunnaka la min al kadhibin te ñun sax dañu faat ne li ngay wax du deug ay xani kessel kon ci salami nek xaliss dal mo la tan di wax salami mo guddu wi yepp nek xaliss te dal bo amon noppi ñeneko nak bu fekke mën nga dara فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين يكب فك من قدر نعمل سبرم بي مواتش سنكو فك من قدر نعمل سبرم بي مواتش سنكو يا ولد سوف يعني أنا مميل النخ ما وحني صلي وملاد بغير ما ويرك مدقلين té bo ko tawal ak bi ñaané mo may la ñaan la ñaan mo na lu yaan ci Allah shaay da ñu ko ñaan la nak musiba la ñu ko bo deggo daan wa ci mu gal mu joggi ci ko asaman waaw waay mo ngay nante Allah shaay bu wax na né qala rabbi a'lamu bima ta'malun sama borom kat xamna xamna ligéem dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu wedd nanu Shu'aybu bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yawmin dhulla إنه كان عذاب يوم عظيم يلا من وانتي لما لم فاي من قبل من يتدى يوم الظل من قبل لما خمنتني من المبس مبس بريل نخ مبل مري لا تواجه من يوم الظل بس دنيا وخ يوم الظل مدين بقل من خمنتني مملم وحجيك أصحاب الأيكة xam nga ashabu madina ñun yuuxu bu foor lañu wàccee ci ñoom jibril muy yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom azabu yawmi dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxaluu buyuutahum fa lam yanfacuhum dhillun wala maa فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا مني yàlla bi mu bëggee bi mu nammee mugal xeet mii di ashabul ayk dafa wax malaaka moomu ñuy wax malik nga xamante ni mooy garde safara daf ne ko juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn malik daa di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wussi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam
1: yàlla orienté na ngelaw la fuñ jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa, ndox mu ñu tànq, congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor bu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag, bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. Taxulkat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la, xëy na ci temps bi la, waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. Ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la, fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi, ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd, nekk is fi su xiin wu ndaw. Nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag, daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. Xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. Nee na su duggee ci suufu xiin wi nag, nee na ngelaw ñu féex a nga fa, nee na ñuy wootante waaw. Demal kër diw nga ne ko ne ñëw, peex maa ngi fii waaw. Di wootante di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaibu ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz, gaz bu ñu kos bere almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi. Gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp, yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw. Ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. Ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk, ba ñu mujj di doomi kese. Kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw. Ñu gëmoon moom dara laalu leen, yëguñu tàngoo, yëguñu dara, ndax ñu gëmoon Shuaibu. Ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon, ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaibu ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaai. Loola tax yàlla wàccee mbugal mii mu jóge ci kaw asamaan si. Kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul Ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaibu. Wante boo dee xool Shuaibu da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi, ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd. Kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd, soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi, commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub, seen mujj moo di alkane. Su yàlla rusee sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam, ëllëg am na mbugal muy xaar. Mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel, ndax kat yàlla wax na te waxantuwul, te li mu wax fokk mu am, te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous ba. Bisu rendez-vous boobu yàlla yeex, wante itam bu ñëwee yàlla na rafet. Yàlla ñu yàlla xiir ci boppam, yàlla xiir ñu ci lislaam, xiir ñu ci itam ñu topp ko. Yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol. Tabaarakallahu, waxtu mi dafa jeex. Kooku moo doon yonent yàlla Shuaibu. Yàlla ñu nettali histoiram ci alquran, ñu nettali ko ci tënk seen xari seen soppee. Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppe Pape Dia.

kenn ko ca doon moo ca nekk yonent comme moom muy fiir. Fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Ibriis. Ñu ne itam moom Ibriis la maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux. Maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idriss a maam la ci moom. Ni mu ngi tuddoon Axa Nuux, wante sopp bu mu sopp am njàng, di gëstu xam-xam, di ko wut ci barab bu ne. Loola tax ñu dàkkantalee ko Idriss. Ñu ne cosaanu baat bi mu ngi jóge ci ak dars bi fi leson. Kon luqiba bihi li kasrati darsihi, li tax nag ñu dàkkantale ko Idriss, ndax foo ko masaan a fekk rek mu ngi ngàbb téeréem di jàng, barab boo ko fekk itam xam-xam la fay gëstu. Kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe, bu yàlla waxee loolu Idriss junju la, buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe, nit ñi itam danañu la teg fu kawe. Moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem, ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi. Kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya, dinañ ko mën a nangu, bu dul ci runu bu wagi sax, waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la. Solo nanu nett li ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa, la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde, waaye la ca nekk yépp ay discours la, mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen boroom. Ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam, moo njëkk bind, nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk ñaw, muy ki njëkk ñaw yére. Mu njëkk ba da nga daan am yére rek, wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo, waaw, ak di ko tëraxlaayoo. Wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw. Ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw, ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam. Moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima, wante itam moo njëkk a ñaw yére. Nee na itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi. Kon moo njëkk a jihaat. Loolu lépp nga ne la ci yonent yàlla Idriss. Yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab, maanaam xam-xamu
astronomie xam walu bidiw yi ak xam xamu calcul ci mom la ko yalla ñëk feñalé mom yonent yalla Idriss alayhi salam kon lool lepp ay ngeenel yu nga xamanteni tabarakallah yonent bi di yonent yalla Idriss am nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyah

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa amnako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom benneel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am na ñu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocci ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa passe ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa passe itam jëm Nimza wala nga dagg sa passe jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet si la te yalla tax ndax am ëllëg yowmal xiyam yalla dina tiitaroo jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku tàllu bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suuf arache bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suuf arache kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko du ma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax du ma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Daoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu mosaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba daan doge ak kafe ga ak nguru ga malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jëlee ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garab boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetli
sul xamne liko gané fi maraka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante maraka ma lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin anna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yik mishwi ko ñew tegal len ñu tok talalu ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanam nit wante malaka la sayyidina idris alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yenen ci yalla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem kerab ñoo fa naan wante guddi googu yépp Sina Idris daf ko fanane na fi la malaka mi tagul ben yon Idris ne ko mangi dem ba Idris laaj ko mo wax ko ne ko dal dama bëgg nek ak yow ndax dama la sopp ñu and bis tukki ñu dem ba rombu ben tool malakul mawt dadi dug ci tol ba dadi wax yonent yalla idrissa ne ko tegama jox ndigal ma dag ci meññant tol bi jox la nga lek sayna idriss ne ko yalla ma yalla musul ci may dugal ci sama bir alal ju lewul man lu lew rek te dagan lay dugal ci sama bir ñu ko demb rek lañu andil ñam wu tey wu joge aljana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu haram malaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu haram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu ñu farlu ci jaamu borom def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a ant alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko أنت عندي منذ أربعة أيام فهل قبضت روح أحد من يكون نخ يوم ملك الموت يا نكونك من ينتفن يهب من يكون واو من يكون نخ كون دي جنت بي جل مفيرو نت نخ بس من دنيا كفاتو ملك الموت نكون نعم قبضت arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indika almaidati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jamip ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu yam yep yalla joxna ma len wu gu ne jege na ma lol ni nga jege sa nabu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuy jege yalla defal na ma ruuy ci super bo xamne ajewul may déplacer wu di sonu ndax bama yalla woyé néma bama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben bar kon nak naka la mané jëlëndo ruh yeb yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نينا دي بينين دي داو دي نينا موم دولين داق دينين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa war sa deeyee kay da nga góor góorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a deeyee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idrisa ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex noonu lay timé ruh yi di jël bu ma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruhu jaam te yalla jox ko ci ndigal moom malakul maut ciow li bari nag ciow li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafa ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ya malak al maut ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour seet sima wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax ne ni Idrissa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextamu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
loolu la ko Idrissa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuha ahadin illa an ya'dhana allahu ta'ala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daa di dii malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom mënakul munt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la kenn mënu koo fatt ba yowmal xeex moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag daal di toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajat mararat al maut noy gisse nak sukurat ak waxtanam muni ko xar muñu siddi manam xar no xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ak yaramu kessewi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muné ko fa mararatuhu ashad minhu alf marra muné ko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla fukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofale rocc ge ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamal teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na waxtaanu dee delloowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ma bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaalia ak aghlaalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiim bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaka moomu ñuy tuddee maanit de xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ga ñu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko
naka la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu len ñu dal di dugg ñu duggé ñu ci ala ibris xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci ben ci garabu aljana ya mu genné nak dadi wax malaka mi nekku dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci ben garab ci garabu aljana yi malaka mi dadi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha cholli bari da ngay genn mune duma genn da ngay genn mune duma genn aha yalla daldi yebal ben malaka pour malaka ma ñew nak ak len bi malaka li ñewé pour ak len dafa wax malakul mauti ne ko waaw baye ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw Idris lu tax do genn mu ne man deena visité na safara dugg na aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin jullit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génne na fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo

yune Idrisa Momu. Mungi aljanna ñene mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromam moy warafana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrisa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi duga jena gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay may motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoon ñu ngi dund ci kaw ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggul ci dekk baray xale ba demone itam ci dekk ku jubanti mir ba khadir momu goor yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko fuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrisa mii ak yonent yàlla Isa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrisa mu mbokk li ñu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrisa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrisa képp kuy nit ku baax modèle ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag

0: la ci upp solo ñu mën ko jëlé ci tabarkallah
1: rabbi
0: jangale mi ñu doon jangale dundum mo dine dafa xam ba nopi soga farlu ci jaamu yalla kon nak yow jambi ñu farlu ci jaamu yalla te xam xam jitu ko xam xam su jitu bu ci jaamu tego da fay daldi am doole da fay daldi am njari kon xamal ba nopi soga jaamu comme niko idrissa defé kon tabarakallah mbokki koku modi yonent yalla idriss yal na ngeureumal yalla nek ci mom ñu ñuy jundune waxtu mi jeexna kon xana rek ñu nuyu mbokk yi nga xamne

وزماني كله أنا عشت فيه زماني كله.

joori ji mu ngi sant yalla di dimbali ko ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi na ko amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi na ko ci cankuté amul kenn ku ko mëna gindi may seedene am benn bur bu dul yàlla di seedene muhammad jaamu yàlla la yonentam la maa ngi julli

alayhi jeerignan ci abi hurayrata radiyallahu anhu munay yunanti bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ko tat ki nga xamanteni ko tedd mo ko jof ko tat djul ko ko tedd djurat ko leena koku moy yusuf mi nga xamanteni yaqub mo ko jof yaqub ishaq djul ko ishaq ibrahim djul ko

manam jikko xulo manam xulo ba fay jik dem balu ak tiyabi ci ci nek reyna mene ko yusuf alayhi salam nonu dal na ko ci digeunte ay mbokam te modi shaytan xexena ba dug ci digeunte bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam nitro yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben mooy su fukki doomu bayyi ak ben jënk bi mooy man mii wee bi mooy seyee ñu dañu jëmul yàgg-yàgg danoo dem ba nga nekk ci dara jëjul rëy ñoom ñëpp ñu nekk

shift yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan lu toujours rek e yalla ak hikma nak wala joge fi jëm ndax nga jaawale yoon wi e mu ci kaw la e ba fajj ko problème nit koku day wane ne yalla rek moom moo dikk ak hikma mu mel ni kon ñoom bu ñu joge misra lañu jëmoon ci itam joge madiyane jëm misra e dafa jugu lool ak joge madiyane jaar ca abdu karaman kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent yàlla jibril dikte na ko yonent yàlla yusuf ci biir tenn ba ba nga ko ñaanee daal la yàlla dogal karawan bu jugoon jëm égypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj.

kontan ya man di amna xale bu rafet ay way amna xale bu rafet way dal di koy jël nak dal di koy nu kon sa yi mu am na lolou tax mu nepp len ko ndax bu len waxe ni dama ko fot xey na ñoom da ñu xalaat bokk ko ak ñoom te xale bu rafet na rafetay bo xamanteni ni ñoom ni ko fot di maliku ñu tax li mu duggal moy rek aki mo motax ñoom ak ñamu andalon nga xamanteni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoko xam way yeneen commerçant yi andu nak ñoom de len ko nuy nako wala alquran di net li wax ne wa ja'at sayaratun فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأخرجوه بضاعة والله عليم بما يعملون مهنكم القرآن نتلينكو نتلين بو مجأي وحنا دال ينتي على يوسف تكتاكي بيني ودبل سن باك جاكون جاكون نمتي باك بي بيني بو جايت نبلنكو waye ndike yepp zaar li nga xamanteni mo uppon ci fer ci doomu yaati yalla yaqub bi yepp zaar dawul jop mukk di nemmi ko mbir yusuf wax na neetam da na def bis bu nek mu andal ko ñam di ko ko sanni ci bir teen bi pour muy lek kon nak xamna yusuf amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yepp zaar da na ko jox muy lek amut na batin ndax itam am na malaaka yu daan joge àjjana di ko indil lu mu lekk mu mel ni kon yàlla daal ndekki ku ko dénk rek mu gardel la te gis ngeen ne yonent yàlla yaqu moom bi muy tàggatu yusufa daf ne ko dénk naa la yàlla loolu tax yàlla nanguwul mukk seetaan benn yoon moom daal comme responsabilise nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw yebu zaa nag moom bi mu ñëwee di indil si yusufa lu ma lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara ni ko boobu karavan bi ñoom ñooy jàpp yusufa jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf toog ci seen biir mu daal ne wëññeeku moom yóbbu sa daal di dem ci frère yusufa yi wax leen ne ana yusufa de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën ko génne dëkk bi ah bi tax di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk maliku mu taxal toog yus ba toog ci seen biir commerçant yi toog ah ñëw mbokk yus day daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw léegi nag ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mooy jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñ jaam la woon ñu ko dawal ñu ne ko ah waaw ñun nag ñu ñu ko jaayee ñu jënd ko yus ko nag wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ngeen bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaan nañu rey ko te gis ñu ne loxo

0: nga dem ak faf tok dal di nokki japp ñam rek
1: yéne
0: lool la alquran wax ni jaay na ñu yusuf ci ñeppoyef abdallah ibn abbas moom ko wax ni ñu ko jaay e ci ñepp ko tolok ñaar fukki dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñu ko sétto ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko sétto waye daal jaay nañ ko ci ñepp ñak fay e lan la alquran wax ni wa sharaw bi thamanin bakh dirahim ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin ñu melni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf waaw ñu dëkki tan ko tuddu noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf genn dëkk bi rek wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg daal mooy bañati koo teg ak seen ñaari bët mu melni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yàlla ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg mu yàlla ci yàlla yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yépp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqalikoog jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku sellee ne yusuf baax ne yusuf bu ñu ko masaanu tudd yenent bi ne borom bàyyi baax yi nag bàyyi dafa baax maamam baax maamaatam baax ku mel noonu ñu jaay ko mu tumu ranki nekk jaam ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo def sabab bi wa ila assabab fi istirqaqi yusuf wa bayan.

جبنت شيء أحدكم عنه ولجمنت إشت. ثم انطلق مالك بن دعب وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه أبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه. بالتباري ديدم موك يوسف يولندي وخنان لن جاينن لن كده وعينك دلن لن وخطيب بنك جموم يولندي يغلني جامبي يولن جاي تنو جاملون دفع دور سيبونا نجن نك نمونا سيربي سنين كده فرق دن روج بنين بيكي دس إتم لن يور نمين كنب نخ أبسا جل بنين بيكي دس إتم لن ين خم جلوين دن نب بنين كو وخشي كنمام نخ فن كتل li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ len legi nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ len ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mo nañ kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo né jaay ayib ya ci nekk nga tuddu ko nak marchandise mi demal la koy jaay waye t-shirt bi demal la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam jënd na ko ci ciowaré su fekké itam neexu ko mu delo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delu ci delo ci ko su ko delo ci da ko wara delo xaalisam fofu mom xaccé da fay dal di dag waye nak ayib bi nga xamanteni taxal leen ko Yusuf wax deug yalla dara taxu ko ci Yusuf musul sacc Yusuf musul sen nekku itam jàng bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax mom rek pour ñu gëj dañ ko mëna té gëna mëna itam fexé mu musulé deug yeesmane kumna taana daari jeul Yusuf tek ko ci digg gelem waye te parak mom nak ñu jëm Egypte waye biñu ñëwé bu ci yoon wi nek Yusuf ne nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammel way juroom la way juroom wu jigen ndax Yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon Rahila bi ñu ngi bammel bi rek yalla togal nak mu daal di tepp jëge ci goor gëlem gi rek daldi cëppalu ci suuf daldi dem nag supp ci bammel yaayam di jooy nañ paran sama yaay jugal jugal nga xool melokaan bi sa doom ji nekk ma ne ko sama mbokk fexeel nen ma ba jël ma dugal ma ci teen tey boo gisoon nañ ma doon yeewe ak nañ ma doon doore kon de sa xol dana wa yow tey sama yaay tey nga jug man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul mari ko daal daadi nemme ko ne ginnawam ken nekko nek bi xibiri te biyebu mu daadi e wonye ko topi tankam gis Yusuf mu ngi tok ci bamelo yaayam mel ni koy wax ni fofu nak wax nen ni amo e ben da bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak Yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf mu mu ñu ndax sa muñ du del lu ci yalla kon mu ne fofu la ñu ko joge ta sante malikum min ta'ala di ñew bi ñu ñewé daal daf ko mbecc ba mu daan ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci ko gëlem gi daal di jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jàng bo xamanteni da ngay taw mu ne ko dedet man duma jàng waay ndax ke ñu suufalé sama yaay la musul nekk jàam lu tak ci mom musul nek jam ne ko ñu dañu wax seen wax jikon rek mu ne ko jël mom malikum nu tawa bi ko nga xamanteni dugg ci neen Egypte bi ko ko seen Egypte dugg ci marché bi legi nak tek na mu Yusuf war ko jaay e nit ñi ku ñu rek

dëkk ja waw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xam te li ñu gis mooy nga tëj ko rek mooy nga dund ko dundee metti ndax ko ne ndaw si bëgg ni xus ko mbëggeel boo xamanteni du ko dënn yoon yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa nga xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañ ko tëj wala ñu dund ko dundee metti rek waaye moom bëggul woon dënn yoon yusuf ñu rey ko moom daal wax laaj na ba pare tontu laa dem waaj ñu et yusufa bi nga xamante dañ ne isaalatu tuhmati ala xorli waaj maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa war

suñu gis du nit mo tar bu nek ci mom ak la tay bu jegi doy mo ci gi ñoom tam ñu doon lek ak furu yi ni ko doon dagge ak paaka wala ñam yi doon lek mo ci la ñoom xamé bi ni ñam wa ak seen yaram mo ci tak paaka ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di tak ba tay jangi tour te ñu bu ñu ni ñu ngi tour seen direct am tan wax sax ni jotté bu ñu bari faatu len ci ndax bari ka ñu gañu le metti waye daal li ci mëna wax rek ñuy jigen ñu daal taaru yusuf ci bu won na day ci ñoom ba tax ñu lay bëgg seen loxo te yeku ñu bu ñu ko lu ndaw ci mom ñu nak ko ni mo dara ay la

سما برو

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Okay.

I'm going to get you out of here.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Bunu yani bunu kutun gibi beni yamin. Baybenek, nesem, hal amunukum ami, illa kama amintukum ala ahihi min kabul. Yunenek, dalalim bunu teyi uğurluti, çizme dom dini yuvas beni yamin. Adlur, nama nyakke on pehe, çel, nama nyakke on pehe çel, sama dom dini yuvas Yusuf. Mene kon, Benyamin ñi jëm xexé ñu ko jëlé ci seen bay waye nak seen bay ci bopam moom am na itam ak jaxlé ndax fokk ñu jëm Benyamin bay ko frère bi ñu dem té loolu itam defo na ci ñu ak tiis moo tax dañu dox ci tay góor gi def leen leen man dal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox Benyamin ngeen dem ak moom fokk ngeen gëne moom waatal ma ne da ngeen ënd Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndiwoon seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d'accord waaye dañu wax ne wëlëre bi mu wëlëre teg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk lu yonent bi gëm ci yonent yi tey ñëw ci mu jóg jamono na ngeen gën ci dara jam su ngeen gëñee ci dara jam nag danaa leen wóoral ko bàyyi nag Benyamin ñoom nag ci leen gëm nag ci darajay ku mag bu kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóoru nag xale yi bàyyee leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko ci waaye nag bu ñu dem am na mu leen yebe daf na leen yéen amee doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li nga bëgg rek moo di su ngeen di dugg Égypte ba leen dugg benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaafi ñuy jaafi mu ne lam ci doon doom nag moo di daf doon doom bëgg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen juuf te itam dañu rafet xam naa yu ko nag daf leen jonkati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam la ñuy tuddee xayba mu di caractère ku leen gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci la ñu taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fi ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون لمن يكون بمن لينك بإجبت يوخري يلن سين باي تبولون دفنانكو تمودي كانوا تخلقون اندف ينتي قلوب ñuy jaar fi ñuy jaar fi pour rek daw ay bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf la contan na lool ndax mu chaton teg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen chart bi ma chaton tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog dafa na leen raar bu neex bu neex na leen defaral ndax wàjji na leen ay ganaar wàjji leen yàpp bu bëri dafa leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa taxe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu ndeyam ji dafa faatu te moo di Yusuf maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee nañ dafa faatu te fekk Yusuf boobu mooy góor bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam dal ca lu dem jëm mu daal di commencé jooy Yusuf ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey jamee kon de moom laay bokk a reer waaye nekk fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bàyyi mu toog.

0: ممن يكون من يعقوب خلو دني تني دنا دجيجي أقدوم جوجني وح يوسف متى القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم لكن بيغا خامتيني يعني تيالا يعقوب خلي وخ نين كولي خلو نقرين لول مونيك وانا سما نجاخري سي سما دون يوسف اي بوجي دالدي واخ تال غير نجاخري منار تنب مرغ بو خوالي كلام كو دوكو جيس مو دادي دومو يو خاري دوبو نيغام توك ام نقرر جي خولم واي خاري واخكو نيكو تالله يتبت تذكر يوسف حتى تكون حرابا او تكون من الهالكين نيكو باي دين نيو تي يالا ني دون داي موك دي فاتليكو يوسف با فاتليكو بوبو اك تي فير بوبو اي تامبال لا جاك انكاني مونيكو يوسف دينا ген سي سا خيل اي واي مومن مون يعقوب دا فا نيكون سي حال دادي ген رك فك دومي سي بيتي مو دادي نيو نالين جوغلن جوغلن ген ديم سيتي يوسف دي ген باني ناغو سي يرمان دا يالا dem len setu li moy yusufa ak mokam te len baña ngagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana mon indi yusufa indil ma mokam e xale yi daldi jog nak do dem setu wa ci yusufa waye bañi dem de demon na ak ñak pexi na xamul ñen ni yusufa mom du feñ la mu jott won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bi nga xamante ni tegli ko ko te moo di taxale koo bi mu taxale taxale koo ko soppeen ba di yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellusiwaat égypte ñoom xale yi ñaari góob lanu am na ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu yaquba di ko wetali ndax lu tax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci yusuf waxtaan nañu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana addur wa ji'na bi bida'atin musjid فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بني دوغسي لفنانني بني دوغسي عندك جاخلي بلين دباس نيوني كو يوبور بي نيوني دكور بي لال نيو بباخ لال نيتو سنو بكين كيناك نيوني اندي ماشينيز بن جوغان فلبدي جنسي دوند li ko bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bari te saasu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana nu saaxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bari ndax dañu wax ni yenent yi dañu jëfandikoo sax kon lu tax fii mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ni te yenent warul nekk sarax ñu ne yonent kay war na nekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñu ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi salallahu alayhi wa sallam moom dañu aramal ci moom mu jëfandikoo sarax bu lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan neen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul benyamin gisatul yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nal ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratu ñu dal ci kër ga foofu nag la xolu yusuf a dawe mu feeñu leen foofu nga daleen feeñoo daal di commencé nag kenn kon ku ci nek mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nga ray Yusuf
1: oké
0: mu ko diyo ya genné won sanke bi muslima yow zami mo la dobalé ne bu ñu ko ray na ray da ci tiss ne ko jël dugal ko ci tel kenn ku ci nek mu wax la nga defoon ñom ñepp nak mo la jëndo ko ne ko a innaka la anta Yusuf waaw yow xana kon yow ya Yusuf yow foko mëna xamé Yusuf da di len wax na len waaw man may Yusuf ki moy sama frère da di jël Benyamin ni ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deñum ne ko nak yalla mo ngi xewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen taxé jubon kon deena té kon ak kérok yama fi am rek ñuy dajé ci fofu nak ñoom ñep ñu dal di rus té ko musay go xamanteni jekki na dayo ñoom ñep ñu dal di ñatt seen loss xamatu ñu da lo xamanteni mën na mako wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: شوفوك يوم
0: ليريك الله بينكنا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يقول المجنين اللي على جهنا لكم. من دون نجوم لكم تجرير ويبالي بالي من دي نيو ضيدي نيو دفلي waye yow ku mat nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déglu yéen yusuf a tont yusuf daf leen wax ne leen la tatriba aleykum la tatriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen noqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ni ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu seddu buy jàppaluma leen lu toll ni taxatal ay ni ci ngax ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla booy la ñu jéggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni ay doomu bàyyi Yusuf yi seqoon nañ ko ak Yusuf ak fu rafet fi Yusuf mujjee ak ñoom Yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi
1: mu ne ko
0: suñu bàyyi dem mu ci dëkk mu ne waaw ñu mu def ñu ne jooy na la bësil max ma xamlu na la bësil max mu ne dafa guy wat ñu ne ko waaw et fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko am nitam jàppee taal taal bu rëy tur sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi Jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko solu et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa Ishaqa jur Yaqub léegi nag chemise boobu et yàlla dogal bi mu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi mu dañ koy sànni ci teen bi dañu sunni woon mbumma ndax mu bo moom moom la mu taxal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ni ko téri yaa ko lekk comme dañu sunni woon mbubu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soit boobu ñoo fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko Yusuf nag mbumma mu la garde te mbumma itam et xeetu àjjana moo ci nekk ndax mbumma àjjana la jógi mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi ne su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen idhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yépp ñu ñëw joge fofu ci ardu Kanaan joge ca kaw ga daal di ñëw dëgg si ak man fii ci Égypte. Mu ne nag aay bi lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér. Moo di izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aay boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan ñoom xale yi et dañu départ rek Yaquba mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xatu Yusufa. man daal dafa mel ni Yusufa ak may xëy mbaa ngi damaa na la gis teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon ndox waaw dafa ngeen ne damaa naa li ma wax ngeen teg ko ay waxu mbóorént waaye cay bu ngeen ma fenlowul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji danaa tas danaa gis a teg moom et doot ne quoi yow daal bàyyi yaa ngi ci sa nàgg rek yow daal sa cofee ci Yusufa moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusufa. kooku dee na fekk boobu xale ya départ nanu pour ñu indil ko chemise bi te itam diggante Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaquba yëpp ci ak xet boo xamante ni moo ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu mi sax. kon nga xam ne am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci doomam yi. moo tax bi nga xamante ni mën nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp et foofu nag la xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni et ña demoon gàcce ga ñu am et Yaquba itam et daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu nee na man de ba ñu dugalee Yusufa ca teen ba ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makkaan bi ma def ci sama bàyyi rëy na. mu ne wante itam ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gënoon a naqari ci xolam maa ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusufa feeñ na. kon mel ni xale yi léegi ñoom ñëpp tuddu nañ seen frère Yusufa itam gis na bàyyam boobu nga xamante ni moo di Yaquba. Yaquba itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusufa. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteen bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci teg na ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusufa. bàyyi dina leen waaw waaye nag duma ko def ak moom léegi ñaan gi damay xaar ba guddi àjjuma ca njël waxtu moomu daleen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal pour yàlla jéggal leen seen bàkkaar. yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte et góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayyan moom itam jëm na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaquba. keroog Yaquba bi mu dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndënd yi di tëgg ñuy wan filit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte et mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi et Yahuza ni ko day def këre sa doom jëla mu di Yusuf. moo Yusuf moo ne ci tànga ji mu ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek mu moo ko mën dañuy taxalikoo ko Youssouf ba ba ñu gise diggante bi mat na juróom ñett fukki at ñuy soog a gise nga xamante ni kon yàlla la ne moom moo ko mën. Bi ñu mënee nag ba nga xamante ni ak ñoom Youssouf ba ñuy na bàyyi bi akolaat ko ñoom yaay ji itam akolaat ko. Waaye bi mu nuyoo bàyyi bi lii la ko wax def ni ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët. Ah li ma war na ñun rek ndax yow man xiyaaman fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yow man xiyaam foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko ah man la tax ma la doon jooy moo di dangaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj na war naa daal rek diggante bi nga murtaat fi nekk yéefar te soo ko murtatoon nekk yéefar it yow man xiyaam du ñuy gisante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar. Loolu rek moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk bi dee ci lii maan muy ko rek moo waraloon sama jooy mu ko xamoon naa ne yow man xiyaam dañu fa daje waaye dama xam loolu ndax diggante bi yàlla seytaani mën na la fee soppi nga mel leneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te Youssouf ba daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di wax ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Youssouf ci taxaanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala l'arsh wa xarru lahu sujjadan foofu nag la Youssouf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ba mu fiiloon ba muy nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dañu la sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ka de dafa mel ni tey moo di lii moom la alquran wax ni wa qaala ya abati haada ta'wilu ru'yaaya min qabl qad jacalaha rabbi xaqa وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. من يوسف بن وحي لول باي بي ديكو جنت بي دي يالا امال نكو خيو جيتم غيسنا موني كون يالا دافال نما اي تاراجا با ما جيني تي كاسوبا ñu ne foofu la tax mu ko ne ba mu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu sa tub kon rek ne is axrajani mine sesin lu tax mu kon is axrajani mine digga ñu ne foofu li tax yus fa def ko dakar bu man li am naa tax li an la taxjala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nit li lam la def baalul ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nit li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci sa xol Youssouf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nettali wayjoowa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jaay leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la mu kon moom Youssouf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ni ci Yaquba jógee moom Yaquba alayhi salaam ci la jógee nag pour jéggulwal frère Youssouf yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggulwal ñu ci la Yaquba daal di jóg nag jóg tey Youssouf ci gannaawam xalé yi tam topp ci ginnaaw Yusuf topp Pablo ak gàcce ak Rus yëpp a commencé nag di jéggul yàlla bay bi itam commencé di jéggul yàlla xale yi nga xamante ni tooñu ñam Yaquba daal di tàngal loxoom jënde ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaai ala yusuf wa qillata sabri an wam tabi awlaadi ma ataw ilayya wa ila axihim yusuf bàcc di wax loolu di ko répété xale yi di wax amin Yusuf di wax amin ñu nekk ci ñaan googu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibe jóge ci kaw asamaan daal di wàcc ñëw ba tiim yonent yàlla Yaquub ni ko yàlla nangu na sa ñaan yàlla nee na jéggal na la jéggal na Yusuf jéggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñal te itam wala rërante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu nekkoon ñoom ba leen yàlla jéggalee pour wane ni innama ghafuru rahim yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotaal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soo ko jut moo tax yàlla nag def leen ay yonent gannaaw sikki ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom feeru Yusuf yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla Yaquub li ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent ñoom nag bi nga xamante ni nag Yaquba ñëw na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tolloo ñaar fukki at ak ñeent dund na ko ak Yusuf ñaar fukki at ak ñeent ñu ne itam taxanikoo na ak doomu jooj ñu wax Yusuf ci lu tolloo juróom ñett fukki at ñu ne itam bi nga xamante ni yàlla dogal na nti yàlla Yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon Yusuf ne ko suma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba Isaaq moo tax bi mu génnee àdduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyim ba di Isaaq foofu ñu ko suul. Et ñu ne ginnaaw bi Yaquba gaañu moom Yusuf alayhi salaam.

0: melnikon is walu yonti yalla yusuf alquran nakena ko motax muné zalika min anba'i alghayb ruhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla waxna yonti bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko iswar bi bokkone ci iswar yi nga xamanteni kun ko yawon ci yow na fekke wulo ko xamul yow naka la demé won man ma la ko nekk lay wax la yamu demé wax na la amna jam bu ma fonkon bu ñu doon wax yusuf lay mo di iswar te ñu tax frère am ya ba ñu dajalo di kun ko yow pour gañ yusuf bo mu fekke wulo ko mu ñu ci nekk li da e mu melni kon e iswar bu mu ci ay bi alquran nekk li ñu ko ñu ngi ci jàngal leçon yu bari
1: Thank you.

def ko rek te tok setan waye nak japp ni lepp ci aduna ni ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ni itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu ñu jox nit mu ko añani bam ñak ko ñu xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon nen pour iñane ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ñak ko te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek nguur te itam ci nguur ga mu nek fexé na ba bokk ko ñoom ngir yalla ak ak ma xam ñu melni ko mbokk yi ñu mo doon ismaël bi ismaël ba am solo yalla ñu yalla dimbali ñu koy jëriñu jëfé ci itam ay leçon yu am solo

Awi ak Yahuza nene li Yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nañ ba sagane ko Yalla jël ko tegal ko ci yeneen loxo kon itam ku fi Yalla jox ak mbax jox la ak ngeene li itam soko sagane Yalla dana xey nangu ko tek ko ci yeneen loxo kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo Yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yonent Yalla Shamwil and ak Talute ak nit ñi ñu wara wuti nak ba nga xamanteni fa lañ wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni am na lu leen Shamwil waxoon ndax waxoon na ne leen am na benn dex gu nekk ci yoon wi dex boobu nak Yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen señ ko nan ca ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga lenen mën na la ca dab deke bobu Yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim أحسب الناس أن يقولوا آمنا ولا يفتنون القرآن نين نخ نيت ني دانيو ياكار ن ريك دانيي واخ ني گم نونو يالا تي مان يالا دوما لن ناتو سيت فان لا سين گم تول ناتو بوبو نك دال نا تاي واكر شمويل دي واكر طالوت دي واكر داوود عليه السلام كروك نيوم bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dakh ga naan ba man bi ñu am pass pass ñoo wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortu rafet ci seen borom né Yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañeeku ci seen mbolo bari na lool ndax ñan naan ci ndox ma dafa bari loolu taxoon na ñoom ñu ànd ak Yalla ànd ak ngëm gu sell wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo naag jullit ñi néew lool te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tolloog ba yonent bi demee la lu tolloog ñetti téeméeri nafeq rocceeku nanu pour décourager jullit ña waaw keroog jullit ña ñi desoon ak yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313 waaw ñetti téeméeri nit ak soldaar ak fukk ak ñett ñoo fa desoon moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax julli ci ne leen antumul yow ala adadi ashabi Talut ne leen tey nag waaw yéene ngi tolloog limu Talut ba ndax Talut yonent Yàlla Daoud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent Yàlla Daoud ba ca ba Talut di xeex ak Jalut kon ñu mën cee dégge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaaru Talute yi 313 la woon 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu vikar ndax mag ni turu Yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di farale danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313 waaw cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ni 313 leen woon fii itam ci Walter Talute yi seen lim bi 313 lanu moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi te noon yi bari lool ñoom ñu néew lool seen yaakaar rëy ca Yàlla seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax ñu doon wax ñoom jullit ñi naan كم من فئة قليلة غلبت
fi atan kathiratan bi

بإذن الله والله مع الصابرين من جلد نيغي واخنان برينا ليمبو نيو تي بوت واي باري لول ام كاتن لول تي باس باس باتخ غلبت ني نوب في اتن كثيرتن ييم بو باري لول تي بوت تي نيو لول تي باس باس اك كاتن واو ني نوب لن نك باذن الله تي مباخو يالا والله يالا نك مع الصابرين دفا عندك وي مغني يالا دفا عندك وي مغني كون بو مغني رك يالا عندك ياو تا داني واخني الصبر لا ياتي الا بالفرج واو اولف ليكوني كو مغني مغني مومندي نيم جوليت ني بانيو جاكارلوك جالوتا دي تاتور بو بون بوبو نيان نانو سن بروم نيكو ربنا افرغ علينا الصبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بروم نيغي لاي نيان نسوتي ني مون نانغا دغرل سوني تانك با دنيو داو نانغا ديمبلي ايتام تي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لا نو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا nga ñu dimbali ci ñom bañu gënalen motax jaluta dadi yuxu ci kaw ne paluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñadi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma gagné jël sa mbolo yilif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé ak sa mbolo waye paluta dafa gestu mom soldat yi mo andal laaj len ne len tay kan mo am fatu jakar lok jaluta male ma ngeen di yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakar lok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waaw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi mo de xale bu ndaw mo genn fa gëdëm nam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xale bobu nak modi yonent yalla daoud amon na fukki domi baye ak ñet mo don ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënonam mané nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère lolou la gënonam mëni baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndekel lamiñu baye ba itam e lamiñ bu barkel ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba daoud gënné taxaw jaanu ta xet nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye daoud nak taxaw ci kanamam neko dal tay do fi jakarlok kenen kudul man dana jakarlok yow te dana la boom ci katunu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla daoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon ni rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la daoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluta wax na ngeen xeer wowo la yonent yalla daoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xir sanni ko yonent yi sanni ko jaluta bamu ko dalé rek la faatu té wax na ne yamu ci faatané na lu bari ci yeferi fara xare bayam ba jaluta daano ci le ñele yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jaluta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla daoud ali salam boba daoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neex degg la ndax ci xare hunain gis ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu demé ba jaxlé té jullit ñu bari daw ndax ci xaré badar jullit ñi dañu néwoon yéfer yi bari
yalla dogal julit ñi gagné bu fix bu amul ben wérant waye ci xari Hunayn yéféri dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ni seen bari way mo tax ñuy gagné te itam bari way taxul kenn di gagné waaw waaw ngañay fu mu amé rek ngañay fu mu amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagné niw taxul ñu gagné len yalla dogal yéfer yi kérok ca xari Hunayn dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ño dawul kérok yonenti bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yéfer yi bam len ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñeen sanni ay musul yu ñeen sanni bu fatna boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonenti bi sanni suuf mu ray ñu bari kon Dawuda bu sanni xeer itam xeer wa mëna ray waye xeer rayu yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonenti yalla Dawuda alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla Dawuda mu takko ko waaw mom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين يالا نانا نوم جوليت ني ديك غاني نانو ييفير ني تي ايتام داوود راينا جالوت نانا مان يالا ناك جوخنا يوننت يالا داوود نور داف كو ايتام مودي يوننت نانا ما جانغال كو ناك سي سما خام خام يالا ما تي سوب mune wante dal su fekkonte ni duma défendre man yalla jël julit ni ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekkul ludul nekk ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakaar ne dominé nañu monde bi yaakaar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakaar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yoonent yalla Dawud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yoonent kon nak melni ni nubuwa nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo nguur nga xamanteni reccion na ci seen loxo dello ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla Dawud alayhi salam mo def effort ba lol lepp dello ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jekki won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd bi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañoon kenn du ko xam té itam bo sañoon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima faaléwul faaléwul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mom ni kon wa atayna Dawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla Dawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako tere buñu wax zabur tere ba nak tere warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla Dawud ndax yonent yalla Dawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara
deggon na ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenente bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenente yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jeklem yi ci nexayu batam yalla debon daba tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picci ko don romb di naw picci ma day taxaw di deglu nexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni walaqad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawuda ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawuda bu day jang zabur bu day zikr sama tur wu neex wi tarafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daawuda ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daawuda diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neen picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daawuda tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak ne kullun lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yent yalla daoud ne xayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêter seeni activité taxaw di andak yent yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci suuf yi lu dul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënona jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud zil ayd yani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaam bu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ne yonent yalla daoud alayhi salam ko faawu won ci jaamu yalla la ku meuna sabbal boromam la ku ko meuna top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koor yi bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mu ne ndax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noppul suba wor ginaaw suba noppul wat ginaaw ci suba mom non la ko dan defé ku dafato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daoud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daoud mu ngi wor bis bob kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa demé borom keur ga mëna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolu taxul itam yalla wacce yonent yi wacce itam téréem yi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

bo xamni rombu na ci guddii te gisulo benn njabootu yonent yàlla Daawuda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daawuda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yilif ko ba cëgg ñëpp dañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daawuda li alquran wax ni wazkur abdana Daawuda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daawuda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëralalu nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junni malaaka ak ñett, fanweeri junni soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Daawuda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junni soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam. Ah, wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amuloon. Waaw, kenn ku ko mën a dëkku wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañe ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti. Noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la, duna la itam mumu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daawud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko nu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daaw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla nooyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Daawuda lépp luy xeetu feer di weñ rek. Bu ko mosaan a téye ci loxoom kàttan di ko yàlla jox ak xususiyé bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daawuda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daawuda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy lif dëkk bi ndax ku maandu la wala maanduwul. Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu dajal rek lu baax ngay wax ci moom ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Daawuda daal di masque wu dugg ci biir nit ñi dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndeke kooka malaaka la. Mu dajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bi rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundale boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexewoon ba la muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Yonent yàlla Daawuda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam contane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseil malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu liggey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du duk waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara nitiyam bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e dinen dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bu mu atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'taqu fi al qada bayna al nas motax bu dan acte dawul éviter waaw bu acte rek nono la te acte ba day jaar yoon mom yenen ti yalla Dawud alayhi salam motax te jeneen ci bari bawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab mune ay awaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza an albayan fa awha allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس من بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi yalla mo deugereule nguru yonent yalla dawuda ci mo ngor ga nek ngor gu am caractère ni nek caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax nek li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momako man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñi togn lolu taxone yenen ci yalla daawuda di atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu dene mu ne ko yow yenen ci yalla daawuda waaji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko
li tax nak mané la ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dali ray bay ba jël nak wi waji nak dafa mënta ñew pour wax la namu démé ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla daawuda waxé né nañu ray waji ba tay jël ko pour rayiko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawuda wax né ah yow yonent yalla daawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak epuna epon nako lamiñ ba narona nangu deugum lolu nak taxone na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wanti am na itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برقم خمي ووتنونو تكوز بتخ يالا نبتو يننت يالا داود نبتو بريبي borom xam fami wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yent yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñitt ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéet ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaqa amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom aral khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yiw akuk mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax mu sen martabe yi ndu tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne kene meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu deugër leen ci walu pass pass ma sok leena takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ni fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni degeur nga ma jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko ndax nattu won na yonent yalla ibrahima fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xeurum diko jam mu len xeurum yi ngeen gem diko jam du ta bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxon legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go and ak jamm la seddel gu and ak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim gëna la nugu te gëna la neex neej ba muy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama demé ba xamné nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natt won na itam ismaeila nax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wolu nek nax warona dem ci boati wala muy and ak xalé yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy top cigarette wala muy def lu ko neex waye yépp daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wurey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël tioxel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari loolu taxon na dem na ba silmaha ndax tioxel bu mu amon ci yusuf ak ti go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jëfëti yusuf ba mukk mu ne nak e natt bop man natt won yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e doom ye ñëwé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ go rafet te itam ma ngi leen di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mu ne ko kon yonent yalla yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mu ne ko wacc nak yow yonent yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natu fofu nak la yonent yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natu ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amé wul non motax nak ñu né natu ba am na borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nazar waaw ndax dañ né yenen ci yalla daoud dafa gisoon jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña tegg gi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jeppi ko ci lolu lola tax mu indil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'i an-nadrata an-nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi sa be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yeddu ko nak yeddu bu metti yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante ak mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla dawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ni dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natt bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla dawuda te mu nekkon natt bu reuy ci mom.

waye gis leen ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam nattu bi ko yàlla nattu daf ko jaarale ci jigéen, te jigéen itam nekk nattukaay bu mag, ndax la philosophe ba waxoon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati rajul hiya almara ala alitlaq, nee na nattukaay bi gën a rëy ci dundu góor nee na moo di jigéen. Waaw, dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom, waaye góor jigéen ay nattoom. Mu mel ni lu taxoon na itam yàlla waxul sax ne nit ñi bu leen njaalo, waaye daf ne bu leen ko jege. Waaw, ndax soo jegee rek mën naa ñëw. Moo tax ku mel ni Ahmad Sewqi moom daf ci wax wax bu am solo, daf ne daal muqaddimaatu zina yi la yi nga xamante ni mooy waral, mooy cause yi tax nit ki mooy boroomam ci jigéen. Nee na ba ci njëkk mooy xool, soo xoolee ndaw si mu xool la. Nee na boo muuñee mu muuñ, nee na la cay topp nag muy nuyoo. Su ko defee nga ne ko asalaamualeykum, mu ne la maaleykum salaam. La cay topp nag mooy wax soxna si fan nga dëkk, mu ne maa ngi dëkk barab sàngam. Waaw, su ko defee waxtaan woowu nag muy jur nag ngeen joxante rendez vous, rendez vous woowu nag waral daje, te loolu nag la yàlla bañ. Moom mu wax ko ni nadratun fa ibtisaamatun fa salaamu fa kalaamun fa mawidun fa liqaa'u. Mu mel ni kon wala taqrabu zina, bu ko yàlla waxee.

0: l'Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nappu jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu liggéey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn napp waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdallah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonenti yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu napp ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé napp dal ñaari jeen ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té ci geej gi day fess del ak jeen jeen yi gënon na jafé napp danaka ñoy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boore xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndox jinn yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jinn ku nap dal ñaari jinn ñet ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah geej ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na leen te itam sofantal nanu kàddu ki yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su ajjuma jotee su ajjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ca nag seeni mbaal waaw am nañ ko ca defee nag ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nanu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn al-Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën ca am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan ibn al-Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñi jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ñu àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak groupe moom mu jël ci drop bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ki noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ki tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla te famille rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne daal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne daal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp daneen la ñee su ko defee mën a kenn boobu li mu wax am na solo trop nee na daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci amee lu dagan am nga na muy yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom yàlla dana content ci yow wante itam da nga content ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom banu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daouda daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yëgën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye nag yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën ya waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ca dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yanha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp ci am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ci waaye nag wax neen ni daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañu bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yeneen ci yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkke lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la histoireu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jël yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu ci len fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam kon ñu ko don defé ci aljuma yi wessu waxi julidi def na ne yenen ti yalla daoud alayhi salam ak na natu bu ko yalla tegon natu bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenen ti yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko natu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam wa ahlu sunna dañu ne dal lolu epp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yonent dal epp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat ta atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ ci top bakkanam naam bi nga xamanteni ndaw yoyu ñew nañu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko ngir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxee Daoud wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante netaliko yent yalla Daoud jotu te deglu sax ka ca def moom daal dafa deglu ki njëkk a wax mu wax ba sotal rek mu atte ñu ne foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotal rek mu atte te dégluwul ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ahlu sunna ñoom loolu la ñu wax neneen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyat la ji fii rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boromam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci grat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluuhum bima kanu yafsiqun. Ñu gisoon ni ñoom nitu yonent yàlla Daouda la lan woon ñoom yonent yàlla Daouda tere leen pour ñuy napp ci bisu samedi. Waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal gu yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Waaye boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daouda ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal, ndax ñeme wuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci, te bu boobaa dootuñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yi nag jël leen. Loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo. Comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. Waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. Ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, yow ci sa bopp gërëmuloo ko, nga tere ko tere mu të, soo ko daggee yàlla du la ci condamné. Waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. Waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor, ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ci xaritam. Te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon, soo deful attention booy dugg ci bon nga sax doo ko yëg. Moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. Nit ki mën ngeen meroo benn fan, ñaari fan, ñett fan, waaye nag ñetti fan yooyu wóor ko ëpp. Waaw loolu moom yonent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. Kon su fekkente ne da nga mere sa mbokk jullit, fexe ba mu bañ a jéggi ñetti fan, ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. Ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma, yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. Wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor, te lu tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la, looloo tax ngeen jote. Yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. Waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew, oko mané gaday gaday ko wa illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko ndogok mom aduna ak alakhirah waye bu dul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi méré won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxon ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yeurti yalla daoud terelen nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu ithman yalla daf len di xaar rek pour sen bakkar gëna bari te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla mutax ba yonenti yalla daawuda deme ba tay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme ba tay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rubbu ku len yonenti yalla daawuda rubb ak rubbu guma len rubb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len ba soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni don len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabo du ko wër soxna yaak dom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mabda alquran wax ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ماني رب بوبو nga xamanteni yalla rub nako xet wo di xetu yonent yalla daoud ba soppi len ay golo defon ni tifu reey ci dekk ba defon ni itam tifu reey ci nit ñi ndax ña ber won delu sinen fekk sen mbokk yoyu do nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim leen nak di leen yedd nan leen li de yene ko tek sen bop ndax yalla téré na leen yonent yalla daoud téré na leen ñun tam téré nañ leen ngeen lank rek fetterlu ah mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mom ni falamma atu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yeese nak li ngeen doon da ngeen dem ba yees nit ñi nga xamanteni kenn du leen considérerati ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nekk nak ay golo ngay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal boppam waaw di wone ni rëccu na waaye boobu nag fekk rëccu wessu na xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la topplo ndigalu yalla topplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni ben yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci ko suuf lu upp ñetti fan lañu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñoom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñoom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci kaw suuf dal di faat mu ben nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi masxu na len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana leen mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a dëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere, duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastatic fa bilisanihi fa in lam yastatic fa biqalbihi wa dalika adafu liman. Yàlla nee na yonent bi salallahu alehi wasallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare, dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Daawuda alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote. Bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man day kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak i xaram dugal ko ci sama tool, ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba mu jax tàkk. Léegi nag dama ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal toog na ma, waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Yonent yàlla Daawuda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji ak booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw, toll ci fukki atam ak ñett. Bi ñu ko rombee daf leen laaj ne leen sama papa

0: min ayna atayt yow fan nga joge muneko mangi joge sham mangi andak dañu demone makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat sham mangi andak nak Sulayman ibn Dawud pitti muneko kan modi Sulayman ibn Dawud muneko bur la bo xamanteni yilif ne nit ñe jinne yi yilif shaytané yilif pitti yilif ne itam njay all yak ngelaw yi legui nak hut mi andon ak Sulayman mom itam dadi lak pitti mi neko yow yaay kan muneko man mangi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko mangi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bur bi fi nek nu mu tuddu muneko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muneko bur la bo xamanteni mo yilif Yaman te itam lu tollok ñenti téméri bur nek nañ ci suufu kilifté fam mutasarelem ci gox yi waaw mom nak mo nek bur bi gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzu nakh do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu tarane yi ko yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Sulayman fi waqti salat muneko dama ragal nak Sulayman lacce ma bu jullu jote dama bëgg gaaw rek delu wat comme makay won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hudhudul yamani bobu muy picci mi dekk Yaman dadi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabari hadhihi al-malika muneko sa bour bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay xabar yu bes ci bour bi nga xamanteni liko yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay tadanga so demé wax ko Sulayman lol dana ko beglo ba bu la méré won sax lol man na jifal meram mo fexé nu waxtane ak mom ba convaincre ko on hud dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar daldi wuti nak palé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax né wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-gha'ibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin Sulayman daldi xol né waw julli jot na dé ana hudhud dadi lacce wante nit ñe jine yépp ak picci yépp ñepp ne ko dal hudhud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab ene bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hudhud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bimu ko dogalé nak lako hudhud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci la nu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Sulayman ki la ko giru picci yep wor nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waroko wona def kilifa gu tolni Sulayman denk la responsabilité bu tolni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yabo nga xamni Sulayman gignna ne dana la mbugal gignne itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hudhud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que setewul ci ngignam waaw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñi ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin dinna waye nak neena boko andile argument bu leer bu wone ne ci farata nga nekkon su boba nak dotul mbugal dotul ray fofu nak la hudud waxe ne kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñewé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ng ko mere lol waye mu ñew yëkëti batam wacce gennam lolou da fay wone ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotuko yotu bu xawa melni bu doon jëm la dal dana ko mbecc ndax mere bu ko mere bu xibatam wone caractère ci kanamu Hudhud caractère bo xamanteni Hudhud jaxle won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom Hudhud dadi wax Suleyman ne ko ya nabi allah uzkur wuqufaka bayna yadayi allah azza wa jalla yawm alqiyam ne ko yow yenen ti yalla bi fatlikul ilak sa taxaway yak sa borom ilak bulay atté yenen ti nga waye ilak da nga taxaw rendre compte sa borom fatlikul bis bobu ndax nga am yermande ci man farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan fofu nak da Suleyman dal di deltu waté gannaaw xamné itam e malaka mu nek am nga mu larti li ñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo attal kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo Hudhud mom la alquran wax ne فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِالنَّبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ففنك لن وخني سليمان دالتوات جناونك توق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجن Hudhud da di tok tuti ba sagom delu ci wat tit mu titon dañat ci xolam ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fek nako nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fek nako mom ak nit ñamu yilef ñoy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo len bind mo len mom sheytaane de tromper na len ci yoonu yalla ba ñoom fumni ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jëtalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jamu ñu ko dem di jamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam la ñu neub ci seen xol yi ak la ñu feñal yalla amul benn bur budul mom moma ma arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waaw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam nax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman binde ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah Suleyman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بني كان لاتر بني لاتر بي مغي جوغيتي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامتيني داوود موكو جور خمغا جام باتو جام سي نيتو يالا غراد بو فور لا موتاخ نيوم grad yi eppone dole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xolé teranga bi gëna reuy yonent bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman terok baat bi gëna neex yalla woy ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan mutaf Suleyman wax ni min abdillah Suleyman ibn Dawud إلى بلقيس ملكة السبا بسم الله الرحمن الرحيم منيكو مانغي تامبلي سما ليتر تي تورو يالا دا خامني بسم الله الرحمن الرحيم كادو بو تيد لا منيكو السلام على من اتبع الهدى متشدال اك جام خيوال مونغا تي ني توپ نيوب كون نك مانغ لاي وو تي نيوب اما بعد غناو بما سنتي يالا كادغوكو جوخكو لامو يالو تي غرات wala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dagniral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lool la bind ci lettre ba wante mom hudhud ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur an len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne cachet bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw kër yi mun lu tax mu nekk lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nekk mu tax mu ne leen nag lettre bu tedd leen ma fi indil liir naa ko waaye wax ji ci nekk yéeme na waaw yéeme na lettre bi daal du lettre como mu ne kon nag yéen mbooloo mi maa ngi leen di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te mooy lettre biñ ma jox waa ji de mu ngi woo ci l'islam man nag musuma nangoo def dara ci sama nguur gi te lu dul dayeen ka teewe seede ma ca jàppale ma ci wàllu xalaat man daal buur laa boo xamante ni damay diisoo waaw buur laa boo xamante ni damay diisoo ndax diisoo muy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diisoo doo rëccu waaye bi mu waxtaanee gaa yi dañ ne ko ñun de borom i kattan lanu yàlla jox nañu nguur jox nañuy soldat te suñ nguur yaatu na te itam ñu ngi jàmmaar lool xeex ak ñoom yépp ci xare xam nanu xadar gi ñu yàlla defal kon nag lenn daalay am ku ñëw indil ñu jàmm ñu ànd ak yow ci jàmm ji ku ñëw indil ñu leneen itam ñu ànd ak yow ci leneen bi waaw wante nag moom Balqis gisewul noonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigéen la Balqis ne leen inna al muluka iza daxalu qaryatan afsaduha wa jacalu izzata ahliha azillatan wa kadalika yafcaluun mu ne maa ngi leen di yëgal ni buur yu am kattan yi te am doole bu ñu duggee ci dëkk di xeex danañu yàq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fii kenn mosu fee dëkk dëkk bi mosul rafet te itam bu ñu demee ba gañe danañu jàpp waa dëkk ba ña ca baaxoon nekkoon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu suufe toroxal leen def leen ay jaam te maa ngi leen di yëgal ne ñi fi yónnee lettre bi bu ñu deful attention danañu fi ñëw rappal suñu dëkk jàpp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñàkk fayda kon nag léegi nañu seet beneen solution ndax kii yónnee lettre bi de borom kattan la te ragal naa ne nguuram moo ëpp doole suñu nguur mu ne waaye nag danaa yónnee ci moom benn délégation su ko defee nag jox leen kado pour seet ba xam ndax waa ji ab yonent la bu yàlla yónni wala itam nguura ko tax di xeex moo tax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fa naadiratun bima yarjicu al mursalun mu ne mu daal di jël nag moom Balqis benn délégation bu am solo wax ne nettànn la lu tolloog junniy góor ak junniy jigéen wut itam lu tolloog juróomi téeméeri ay muul mooli wurus yu rafet yoo xamante ni ay wurus yu cher lanu or bu cher mu def ci ay mool ay bagg yu ngand yoo xamante ni valeur la boo xamante ni mën nga ci amee milliards milliards boole ko benn mbaxana moo xamante ni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko dooree rafet na trop mu nekk mbaxanam buur mu rafet jël itam parfum yu cher moo xam parfum misque la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yoo xamante ni yu cher leen mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nag daal di jël nag délégation boobu wut nag benn nit bu am fayda ku am personnalité daal di jël nag kado ya teg ko ci loxoom ne ko boo demee nag joxal ma ko Souleymane ne ko maa ko ko jox kado waaye boobu da doon seet mu ne bu fekkente ne nangu na kado bi ma xam ne buur la àdduna ko ñor su fekkee delloosi na ko nag ma xam ne kon kii yenent la àdduna ñoru ko mais yàlla rek moom moo ko ñor waaye ndeki hudhud moom bi mu sànnee lettre bi bu buur bi di ko liir mu ngi déglu seen wax pour bu paree rek gaaw mën a dem informé ji Souleymane bi buur bi nag bu Balqis nag jëlee décision pour yëbal ñii ba waxtaan ak ñoom ba ñu war a départ ci la hudhud nag daal di moom tam naaw jiitu si leen bi mu ñëwee wax Souleymane li nga xamante ni moom moo xew foofu ak itam décision bi nga xamante ni Balqis jël na ko di malikatu Saba foofu nag le Souleymane ne su fekkee alal leen may jaay dananu xam ne yàlla jox na ma ko ba mu doy sëkk daal di ne compté leen lu tolloog juróom-ñeenti kilomètre yooyu yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juromi kilometre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanama sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mu ne itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Suleyman wante lolou Suleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wane nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Suleyman itam wane li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Suleyman ak bur bi di Balqis ay mbir yeme doxna ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jeflanté de nañu yem wante yemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé Cheikh Ahmed Tijani Law mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جلجي غناو بنيو سنتي يالا julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu seenen fasiyene continue ki yeen ci histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ni yenente yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demone don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ag ci dekk bu ñuy wax sanaa ci yemen picc mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek war yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi am na bur bu mag bu ñu wax Balqis bi ci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba ba mu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba bamu delu sé mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andi cheikh bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñene amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko cheikh bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le cheikh wante Sulayman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra' min hadha lima beug genna gaaw nonu feek midi sorina lima beug modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wanti alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yini alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xibi man na lako andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke li fuf sax wanti mom waajo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na lako andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وحي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم ني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو من نالا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفف خيبي ني ني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeenti xefa xibi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonent yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yarant yalla sulayman cheikh bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoyu waye جم جدف نينت يا سليمان قال له انظر الى السماء فنظر اليها ثم رد طرفه فوجده ني جم جدف سليمان نيكو خولل تي كو اسمان Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba indi ko ci baytul maqdis ci jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xata xépi koku wax neen ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yoonent yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ni hada min fadl rabbi wax deug yalla li ngeneelu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xepp waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël teranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadl rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yeb yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima bëgg modi chaise bi nga xamanteni ci la daan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natou xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm أن شياطين خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona nattu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñu ko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman mën na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé seen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol waante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor waaw dafa boba robbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax robbu yu gudd yi daan sol robbi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi nak xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshiki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tej ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waaw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dem bu sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi niwe nonu lolu logique nangou ko waye mom xam na ne xam xam mën na lu ne motax weddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen nattu bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wanti di jinn bokut ak jinn dara yorul itam tanc mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yeenti yalla Suleyman alayhi salam fali bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy dugg se digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel dugal ko ci bir ndox mi daldi jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce verre buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaane ci ndox ngay xouf ni ci jinn yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaane ndox la fekk verre lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit man na ci dox man nga ci daw man nga ci dawal sax vélo lutax ndax verre bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu verre bi ak niñu ko liggéeyé da nga yaakaane ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis dadi aksi Suleyman dadi koy wax ne ko udkhilis farha e ko aksil Balqis dadi wak rabb bimu sol commencé wak rabb bi nak yaakar ne ci ndokh lay xous bimu wage rabb bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelam yi gis tank yi li ci fete souf yep mo gis ko xamne kon jinne yi dañu don sen lolo tax nak Suleyman dadi dumoyu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le dumoyu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le dumoyu nak nax tegu bu ñeek bi da doon set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak ba mu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rabb ne ko verenda la buñu liggeye ver buñu rattaxal waaw buñu rattaxal ba mu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waaw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqiha litakhudahu ila Suleyman wante Suleyman alayhi salam bamu gisse ne dal jinni lañ doon wax daru du ci deug mu resawar ndaw si dal di ñew tok ñu waxtaan le Suleyman jikko def moy daf ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def la rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci ten service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njariñ nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne le gëna ñoddi ak tuubam moy kemtan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hudhud waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yonenti yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yonewon nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yonent la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh seesam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm bu boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ni togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifice na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma deful reccu nako tay ji de tupna jebuluna an nak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenent yalla Sulayman xam jox ko itam nubuwa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kefer ga mu nekkon deggele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam wax na ne nak yenente yalla Sulayman alayhi salam historien yi wax nañ ci ñaari wax wax nañ ne am nañu wax ne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenente yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñi wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenente yalla Sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yenente yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenente yalla Sulayman ba mu demé ba digam jegeef nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yenente yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiram wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni doon na ko waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy waar la ndax bis sax moom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak moom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pepp ngay dundé mu ne ko benn pepp mu ne ko kon dana la jox ñaari pepp su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pepp dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pepp bi ñaari xaj pour économiser benn pepp bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pepp ba kéro bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pepp yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas nga fekk na fa benn pepp bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day nar di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi ma ron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogou dana tax doto ma joxati dundu te bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédé dal di gaw te bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté te yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanaaw yi waaw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaf gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waaw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digeunte yenen ti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenen ti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenen ti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakkay ak estati daan defer cin yeek yépp ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey liggey yu metti di gasten yak forage yépp ñom ñoko daan def wanti nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modine nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñewagul sa avenir jinne mën na la wax lepp setané yi mënen la wax lepp lolou nit ñi dañ ko gëm wanti Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinné yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumb taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtaan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma démé bay jënn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné ya xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wanté lolu tax la rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinné yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi té ak ségul té fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yem lolu taxon na yenenti yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal goudé genn aduna jinné yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fas yene agalé tabarakallah ñu len di sant di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba lolu sinen fas yene continue genn histoire Sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis ngeen ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne Sulayman dan na fa dem weer wu jot mais bu demee ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Sulayman alayhi salam amna lu mu ñaanun boromam te modi ne dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxone mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ne jinne xam na xëy maanaa jinne xam na kumpa lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihraabam di jaamu boroomam. Wax neen ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wuteen di lakk ci safara, ndax doole dooley biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fii mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. جسنين تلينو القرآن نتلي ci génnu addunak Sayyidina Suleyman alayhi salaam alquran netali nañu ci lu yéeme, ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba digam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihraabam di jaamu boroomam, ba nga xamante ni dem na ba dig ba jot yàlla dogal cheytaani daal di ñëw jël rooxam. Wax neen ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yat moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yat mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Haji Malik radiallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun xaamilan yabna miimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yat nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yat moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am nañu ne xam nga historiens yi moom dañ ci wuute wax neen ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee rooxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk ñaare table yu maxe yëpp benn gunóor a koy lekk, armoil yu maxe yi itam gunóor a koy lekk, ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu dafay dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee daabatul ard, wax neen ne moom moo moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba at natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanu ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaybu kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy, lu tax ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu métti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayyi nañ ligey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayyi ligey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genn aduna legi nak noppulu nañu ci seen ligey dootuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mo maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma an ash-shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at-ta'am la atayna bi atyab at-ta'am wa law kunti tashrabina al-ma' la saqaynaki a'dab ash-sharab ولكن نهدي اليك الماء والطين شكرا لك دايو نيو تي مخ بي نيكو ديفال nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon da nañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance e buñu bu fekkontene rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkontene itam rap nga buy naan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do naan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sel jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reuy li nga xamanteni defal nañu ko wante so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñewé té alquran wacc yalla wax nako ci alquran neko alamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattaba min rasul yalla nenako walu kumpa nak sama yef la waw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jaam ñama soop ma am luma leen ci xamal waaw ubil leen rido kump ñu am luñ ci gis tuti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kump leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kump waye nak lolou lepp day aju ci machia yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamalé lolou mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedes lolou yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waaf lolou itam alquran netti nako ndax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc ci jinne yi buñu jaaxle ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu febar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko upp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yàlla, buy wut na wut ci yàlla ndax yàlla moo am lépp, waaye yàlla ak leneen moom yàlla mënu cee d'accord. Te itam jinne yi ci seen bopp yàlla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu maanaam ñu am ñu gëm, am ci itam ñoo xamante ni gëmuñu. Waaw, wa anna minna salihuna wa minna alqasituna fa man aslama fa ulaika taharraw rashada. Waaw, kooku jinne yi ñoo ko wax yonent bi ne ko am na way gëm ci ñun, am na itam ñu jàng gëmuñu, lu dul ne ay yéeféer lanu. Wante nag képp koo xamante ni nag daw nga wuti ngëm, yaa am njub ga nga xamante ni moom la ñëpp bëgg. Kon mu mel ni jinne yi nit ñi gëm nanu leen, di jëflanteeg ñoom, wante nañu xam ne diddaani la yajtamiaani, ñaari safaana ngi nii yoo xam ne duñu daje. Ndax su fekkee jinne ji dafa nekk yéeféer, nga bëgg mu dimbali la, na nga xam ne ki ngay jëflanteel ak lëndëmu kese la, lam lay digal yàlla du ci bëgg dara, lam lay digal yépp sobe lay nekk. Am na ci ñoo xamante ni nag ay jullit lanu, boo dee jëflanteeg ñoom itam li yàlla digle rek leen lay digal. Waaw, moo tax ñaar duñu daje leer ak lëndëm. Su fekkee da nga yore liimaan doo mën a jëflante jinne yi. Su fekkee amuloo nag benn liimaan nag, su boobaa nag mën ngaa jëflanteeg ñoom, waaye bu boobaa nag nga xam ne yaa ngi ci lëndëm goo xamante ni soo ci génnee àdduna directement safara nga jëm. Mu mel ni jinne yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal ak ñoo doon liggéeyal Suleyman alayhi salaam, bi Suleyman génnee àdduna am na lu ñu def. Ndax danu wax ne cheytaane bi nga xamante ni yàlla dogal na Seydina Suleyman alayhi salaam génn àdduna, am na lu cheytaane def. Moo di cheytaane jël na tuuma bu rëy sànni ko Suleyman, wax ne Suleyman daal nekkul woon jullit ni yéeféer la woon. Na mu ko defee moo di dafa jël lu ñuy tuddee ay xarfa fuufa, mu di ay gàllaaj ak i xaaw ak i galan yoo xamante ni dafa aju ci wàllu njibar, ñu suul ko ci suufu chaise ba nga xamante ni ci la yonent yàlla Suleyman alayhi salaam daan toog. Am na ñu ne ñu ngi ko ca def ba mu per diggante ba mu pertee woon nguuram, te yàlla tegoon ko nattu ba. Am na ñu ne ca la ñu jël gàllaaj yooyu suul ko ci suufu chaise ba. Am ñu ne déedéet bi mu génnee àdduna la ko ci cheytaane def, suul ko fa. Bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, léegi cheytaane daal di dajali nit ñi, dajali itam jinne yi, daal di leen wax ne leen Suleyman alayhi salaam lim leen note woon du yàlla du dara, ay gàllaaj la ak i xërëm yoo xamante ni daf ko suuloon ci suufu chaise bi mu doon toog, foofu la ko suul. Gàllaaj yeeg xërëm yooyu ci la leen note, ci la leen cheytaane woo nag sulliloo leen ngir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfa fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li cheytaane yi wax. Waaw, gëm nanu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg,

tal malaika yi daldi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël ngi nit ñi def len sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de saxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du gene nelaw du gene lek du gene nan lepp luy walu cheikh wa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jaam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñu mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamanteni wolu ngeen leen ci jaamu yalla ak sel set leen ñi gëna sel ci yeen ngeen tan leen ci leen tan nak ñaari malaaka yi ñi di mudi haruta ak maruta ñu nekkoon ñaari malaaka yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñoom jox leen bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak dal di len jël wacce len fi ci ko suuf denk len tribunal bi.

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci kaw suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujjotal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen jalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil rayna Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni kilimong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci la yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di Habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yi ñu ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shir mom itam dañ ci ñew shir ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñëk bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ni bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shir wax neen ne sax shir wax neen ne shir e modi bu fekkene neenen shir lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ni signification shir moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shir mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shir mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamonoy suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am kuko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mam arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñ mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح وقابيل أذاق الموت هابيل فوا حزنا لقد فقد المليح وما لي لا أجود بالسكب دمع وما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي سنو مام حوا ممتم نيكون جيجين جباخ jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi wama yughni albuka'u 'ani albawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam la iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adha ad dunya marih fama zalat makayidati wa makri ila an fataka thamanur rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس واخ اي مرسي بي نك لموي تيكي موندي سيني مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نيك تي كو سوف لب إتام سوبيكونا عندك سوف lu tax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cher na fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax muné taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn muné lepp lu amone tiafka néna sa tiafka soppé kuna lepp lu amone couleur sa couleur soppé ko na ngir naqarlu genn aduna habin gi neena waqal bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga seté won dé seté duko kanama ma ngi ñëk kanama ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu déwu sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaq al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakre worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nanu ko aduna ñak na ko xamanteni dotu ko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sak bi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokk ma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakkaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja'a shu'latun wa laha raninu liha biliha nenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil muné te qabil kat dof ba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togni ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni togni ko def ko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reengi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna al-la'in wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bok ben biir bok ben bay bok ben borom mune ay wajib non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama seut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي غنو بنيو سنت يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان بيسو استوار بيغا خامني خيونا سي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا سي نجابوتام دينك نا نجابوت غي اسمان لانك ني اتانوكو مو دينك نجابوت غي سوف لانك ني اتانوكو مو دينك كو مونتاني ني لانك ني اتانونوكو مو ولبتيكو denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak chay chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ko jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faat kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru wayé nak yu xop daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تلدك منيكو تمانغي يگلني جوي دو تل منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw, yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen, ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplaceel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi siirati xayri alarab, sidi xaaj mali si mu ngi fay wax ne wa kaana chiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati al karami. Mu ne Shib ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shis moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Shis moo koy donn, mu nekk prince héritier, nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génnee ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom, da ngay jaamu safara ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj for seeni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman gëqlu suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xong wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني مونيكو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونغ سي راغال يالا تي تام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كلور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ni nit ku ñu la woon mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juroon ibrahim miñ doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la woon bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu baax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la woon kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci kaw suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité wayjuram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku ne japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax ne itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal up na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentib def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam alakhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem far sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben pitum pol mu rom dinaaw waji dal dina yow pol mi yow pitum pol mi rom ma ngi lay sédélo né ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwuko lolou dañ ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi xaqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok dir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addukal pe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñu japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo legé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bur bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bur bi comme mok waji ñoo daan bokk di reer bokk di agn bokk di ndekki mu nekkon bur bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak benn bis ñu tok di reer ndeke bur bi dafa toggul woon neneen ko defaral tay dal yap picc la bëgg reeré ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tégué reer bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jekki jekki rek addu kalpé bi daldi xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxle bur bi ne ko loyere mu noppi mu ne ko addihku bila sabab min qillati aladab mu ne ko re bu amul lu ko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyere mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mu ne ko dafa am benn way bu ma bima nekké addu kalpe dafa am benn way bu ma

kuku nayul te kuku itam moy ki jëndante ak yalla sidna abubakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa togg ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko abubakr mu ne ko labbayk mu ne ko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne

te itam nit ki ñett la am bopam dekkandom la lolu tax yalla ne bu lab sa bop la bar wala dirar say mbokk bu len lor say dekkando bu len lor kon bu len lere ne bo boyele sa lamiñ tal musibe ci pinch mi soté sa lamiñ am yermane yalla soko boyele nak am daanu yalla lolo tax ci li hajj malisi radiyallahu ta'ala anhu waxni kep ko xamne ñenti picci naawu ñu wulis la neena sa ru du mëna yegg jëm ci sa borom maana du mëna jégé sa borom kep ko xamne ñenti picci sori wuñ la te modi picci baxoon ak picci mu ñuy wax tan ak picci mu ñuy wax siq ak picci mu ñuy wax jamu jog ñenti picci yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mëna jege sa borom picci mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ wulis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit wa qallama najaxa almikhtaaru aw uqila lahu itaaru naaw na waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yenentim sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal mi'raj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buuxi pour génn di buux buuxi di buux buuxi ba ne puccet génn yenentim sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu ca duggaat maanaam kaddu bala génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a duggalaat su ko defee génn gën

النوم ورا النوم ولف متكي لتح ما ورا النوم ولف متكي مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جام جم سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أدونا طوالة رجل طوالة رجل سوليكو سمي نقول لفوق يونتي صلى الله عليه وسلم دفا فيزيت الجنة فاتي جيجي من نوفو باري ونوفو نداد الله كرضوان من لخم نموي جاردي الجنة نكون رضوان نتح تيجي من باري ونو الجنة ونكون يارا لين تاردين مودي الأحمراني تكايي أكسن سيي رنو أمريك جندي كوي تكاي سنسيكو تبي كوي تخيي سنوكو سنويو نينا موتخ دنسي جسكو خمي دنطوب سنسي توب تخيو gis dar jot ñappam tok mune suma jappé suma maquillage da fay dal di yaq ko ko kay sensé ngir nako musibe ko ko sensé ngir nako musibe ndax mu tol ni waxtu yalla ni ak mu ray nit julli farata bu tol nit julli lim la mëna jural ci tiyaba valeur bu tol nit julli nga xamne tay ñi dem barzakh buñu mënona dembu ci julli lañu ñëk def wax yi ñu mëna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhira julli jot nani duma mëna julli ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ñu kay sey ci bobu xaram la ci yow sayse bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom lolu nag si mbokk jigéen yi la gën a dal waaw lan jënde ko yëri pour ko rewoo ko ci xew yi waaw mu ko rewoo ko ci xew yi kon picre di tawus bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow jëlit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonente bi sal allah alihi wa sallam ku simpleoon la ci nam doon solo day soxna nitam wax nanu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riche te jëkk sol dàll yu riche tabarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sal allahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sal allahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dàll yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon séer yonente bi sal allahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yu ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonente bi ca saasa ni ngeen soxna yi nga xam ne
yeney sayyid muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekente ni aduna len ñor aduna ñu bëgg fa ta'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñew len man yalla dana len jox aduna ba mu doy lepp luy xétu sañ sé dana ko yëndal ci yeen ngeen am ko di titeru num len neex waye bu ngeen dée safara ngeen di dugg itam borgu tedd gi ngeen doon seyal da ngeen tasak moom ñu jox ko yeneen i soxna kon nga gis ne jàngurey picc moomu ñuy tudde paawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa ñu ñuy ëllëg taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi waxe yàlla ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran waaw ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirun bihi maa safarat alkiram albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajrani yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tële ci yoon ku jàng rek am tiyaaba donte daraja yi yemul mu ne ndax kiy jàng alquran te mën ko tajwid ba rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadis ne ahlul qurani yonent bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa xaasatu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu noo mun ci waxtu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi wax ñëpp seen xarit seen sopp chamana dañ ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kasset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabaarakallahu ñu ko jotul woon a am ci soppe ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax Fallu Sek ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabaarakallahu ñu bàyyi leen bu ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

nek bakar bu mak bakar bu mak dana nek bakar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighr al ma'siya walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakar bu ndaw bi nga def bakar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayulako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolu wañuuma dara bakar yu ndaw yoyu ngay xeb neneen bul xeb bakar bi waaw bul xol itam tuti wayu bakar bi xolal ci bur bu mag bi nga moy ndax yalla la digal nga ne defuma kon nak na la lolu def problème waye bakar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digal ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun الذين أحسوا بالذنب والتقصير وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم مننك نيغي جي اك لاي بير جي نيكوي جارينو موي نيغا خامتيني دغونو نوتي سينو نغم نيغا خامتيني ييب نونو ايتام ديسوك بكار لومو توتي توتي ñoñu ñoy jariño lay biir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko meuna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la té itam yéerema na kon la mindeefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami ne len man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermane ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tup balen ak lu bakar yi bari bari mu waxat ci benen ayani wa anna adabi huwa al adab al alim nanu xamne itam suma mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jeggele te tabe lol ci ñeegalem waye nak dañu duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay charte yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tu bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu dul nak tu rek ñepp alko bu dul nak tu ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur du ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tuub kon ñu xamni istighfar ak tuub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jéggul sama borom ak batu tuub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jéggul sen borom ba paré nak nanu tuub motax mune thumma kon istighfar tuup mo ci top so jeggulo sa borom ne astaghfirullah koku
yaangi dox jëm ci tuub waye aggugulo ci ki ne astaghfirullah teggu ne ci yoonu tuub wanti tuub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonent bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatu l'islam ye bëgg ko mune ah man dal xalé la damay xaar ba ci kanam lolou mandar gala buy wané ni ki kat teggu na ci yoonu alkané waaw ku wax wax bobu dañ ci déggé ni nit ku na ra taxé di la motax kon ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wess won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit dello ko aq ba sude kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelon ci mom la nga dello ko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tuub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne charte yi nga xamanteni modi charte tuub bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu ni duñu mëna tuddé nit ki ni tuubna su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam nak suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité waaw man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolu dana ci ruf ñu né kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg nga né sangara bi ma doon nan rusna ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rusna ci sama borom bayina ko ndax baxul ci man waye boné nak makla suma ko défé légui nit ñi amna nenen nuñ koy gissé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko défé man len ma dakk sama place sétca naqaru yalla lu jitu nga cey sét sa place wala nit ñi motax mune nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf né bakkar bi ma doon def kat njaalu bi ma doon def bayina ko ndax dégg na né sida amna té lolo koy joxé kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakkar bi ngay tuup ko ngir jëmm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nekk dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekke dafa wax ne guer bi ma doon def kat société bi ma nekk di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer te ragal na ni suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place te kon sama taranga dana yaqku kon yalla taxatul ñu ni itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn du ko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn du ko xam nga ne ragal na yalla
duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom. Waye xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man dong ma nekkun ci neeg bi, suma ko jëlé dana na xam ne man ma ko jël, nga bañ ko jël, loolu du ndam du ngoore. Waaw, ragal nit ñi tax amul benn njariñ. Kon dal tuub liñ ci bëgg moo di boo ko dee def ne jëmmi yàlla rek tax. Ñu ne nag li tax ñu bëgg ci nit ki mu rëccu la mu defoon buddee ko ca moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne an nadamu tawba, maanaam rëccu bi nit ki di rëccu la mu defoon ci lu bon, yonent bi nee na ak loolu tuub la, ndax ku rëccu dootoo defaat. Moo tax yàlla fexe na ci mbaaxam ak yërmandeem ba ki am kàttan ak ki tële. Yàlla xoolatul seen kàttan, seen xor rek lay xool, lañu yéene moom la leen di fay. Moo tax ñu ne yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay ci jëf. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne innama dunya li arbaati nafar abdun razaqahu llahu maalan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fa hadha bi afdali lmanaadil wa abdun razaqahu llahu ilman wa lam yurazziqhu maalan fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li maalan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyati fa ajruhuma sawa وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء. من يمتي صلى الله عليه وسلم وخنني أدنى يالا سد لنكو نينتي كرل جام بيغا خمنتني يالا دفكو ورسغل ألال أخم خم مرغل تبرو مملول جيكو تجام جوكو تي أي مبكم جوكو تي يالا أخم génne ci azak saraxe ci tëral ci way juram. Yonent bi nee na kii mooy ki gën wàccuwaay ëllëg ca yàlla. Mu ne bi ko ñaareel mooy jaam bi nga xamante ni yàlla daf ko jox xam-xam wante joxu ko alal. Wante

0: Logo.
1: Uta.
2: Yini yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax kon liñu bëgg dal modi nit ki na xamne dal tuba ngi ci kanamam mu daw wutiko ngir mëna jub ak boromam ñu ni biko ñaarel ci charte tubi ci condition tubi dañu bëgg an yastash'ira qubha dhanbi wa dararahu dañu bëgg nit ki yépp ñaaw ak bakar bi ak lor gi ci nek ndax bakar dafa ñaaw bakar dafa ñaaw yalla lu mu bañ rafetul waxu ñu la ñaaw gi ci nek wante lor yi ci nek danger bi nek ci bakar motax ñu ni wa hadha ya'ni an at-tawba as-sahiha la yumkinu ma'aha ash-shu'ur bil-ladhdhati was-surur حين يتذكر الذنوب الماضية من بفكنت من نتك سنتير نني بكار بمدفون دفا نياو تأتم دفئم بأي لور يكاي غاني من اللولو دانا تخبودي فاتلك بكار با دوبك خنا كي دفا مر خنا كي دفا أم نقر لتخ نيرني defna lo xamanteni lor kessela ci mom defna lo xamanteni itam rafetul ci ak nitem rafetul ci ak julitem motax ñu ne qad saqa ibn al-qayyim rahimahullahu fi kitabayhi adda wad-dawa wal-fawaid adraran kathira lidh-dhunub ñu ne serigne bu mak bobu ñi wax ibn al-qayyim yal nako yalla yeeram indil ñu ci ñaari terem yoy ni wax adda wad-dawa wal-fawaid indim niñu ci ay lor yu bari yo xamanteni bakar dañu ko waral mu wax ni bakar dana waral yu bari ci ay lor bakar dana waral luñuy tuddé hirmanul ilm da fay xagn nit ki xam xam waaw da fay xagn nit ki xam xam bo bari loy def bakar day tax sa xel neex waaw xam xam bi ñu tuddé xam xamu yalla mudi ilmu shari'a ak at-tafaqquh fi ad-din do ko am do meuna degg fiqh do meuna degg atté yalla ya do meuna degg waraté ndax sa xel day neex waaw day neex ci meuna tataan xam xamu yalla yu sel yi koku moy gu bari daf koy waral mo taxone waji ñew ci nitu yalla bi tawat ko ne ko man dal damay jang xam xamu diine te itam lima ci jang munuma fexe ba deggu ko man dal amna problème degg limay jang ci walu diine mu ne ko dafa da nga bëri loy moy so wañe say moy rek sa xam xam da na dugg bu yom ndax ñak moy kiss gi nga xamanteni moy kiss pire waaw mom la way kat ba wax ni shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa arshadani bi anna al-'ilma nurun wa 'ilmu Allahi la wa nuru Allahi la yu'ta li'afi mom la way kat bi jundju fofu kon xam xam bu sel boko beugé am da ngay moytu ndi koy bakkar muni tam bakkar da nga jur liñu tuddé al wahsha fil qalb manam xol bu njay alle xol bu njay alle xam nga rab fo rek la bëgg rab fo rek la bëgg suñu demé kon bu nit ni djok dem ci fo gën leena yombu djum dem ci deug dem ci jakk ju julli wala dem deglu warate ba wala djok nek ci seen digginu way djur topal top len deggal len teral len su fekke djok dem ci mpo mo leen gëna yombu bu boba nak nañu xamne bakar barina ndax xol bu ñay alle bu bëgg po bakkar yu bare koy waral wa motax legi ci walu ko dem neen ba amna musique bu bes bu ñuy tuddé rap wa rap manam boko dé xol ñi koy def dañu xawu niro ay rap wa ndax e fecc mi koy fecc ak te biye melokan yek yep da ngay xamni ñi ay rap lañu lako waral nak modi al wahsha fil qalb manam bakar yu bari mo waral sen xol nek xol yu ñay alle sen xalat dotul nek ci xalatu nit wante xalatu rap rek la ñu itam bakar yu bari dana waral ta'sirul umur dana tax mir yi jafé waaw bunti yombon yep day dem ba day jafé day difficile lol dana dem ba dépense dotul yombati gor jog fajj ajom dotul yombati nit ñi itam jog def lu bax borom alal yi dimbulé ñi amul dotul yombati buntu yeppay teju suko defé nak bala ñoo xass kenn nañu delu wat ci alquran bi nga xamanteni moy hôpital bi ñuy fajo suko defé danen fa fek ay ayat qur'aniya yo xamanteni danañu mëna faj bañu nek nit ñu wër mëna dund itam ci climat bu muccu ayib kon bakkar yu bari dana waral mir yi jafé bakkar yu bari dana waral itam li ñuy tuddé wahnul badan waaw wahnul badan moy yaram wo doyé di yaram wo xamné day fébar rek légui nit ñi dañuy fébar rek ko gis mu ngi jambar fébar kenn wëratul lutax ndax bakkar yu bari kenn wëratul ko gis rek mu ngi jambar fébar waaw ñi nan sama bop bi ñi nan sama ndig li ñi nan sama biir waaw lutax ko gis mu ngi nani comprimé lutax bakkar ya bari motax wër gi yaram nak dotul yombati ñi ni itam bakkar yu bari dana waral li ñuy tuddé hirmanu ta'a day dem ba top yalla dotul yombati waaw nit ki bu bari lu muy moy boromam top yalla dotu ko yombati jog julli du ko yomb tok ci barab bu ñuy waxe lu bax du ko yomb def lu bax itam du ko yomb waaw bari na ko gis mu tayel ci julli tayel ci wor du dara ludul bakkar yu bari rek su bayyi wonay bakkar rek jaamu yalla daldi yomb ci mom kon hirmanu ta'a moy gu bari mo koy waral ñu ni itam bokku na ci yi nga xamanteni dana moy gu bari dana ko waral bakkar dana ko waral li ñuy tuddé mahqul baraka barke dotul amati barke dotul amati waaw mag ñi bu ñëk dañu daan dund te daawu ñu am lu ne gañ lu tuuti leen daan am mu doy leen fukk dund la ko waral modi lañu amoon dafa nekkoon lu barkel legi nak ñun da ngay gis ku yor lu ne gañ te du noppul mu ngi dañ dañu gudde becc te lamu yor ne gañ lutax ndax li mu yor bari na waye barkelul li mu yor bari na waye barkelul motax nawet yi barkelatul wërseug yi barkelatul ak lu mu bari bari lutax ndax moy ku bari ci waaw dem na ba dom yi sax legi barkelatuñ waaw ndax moy ku bari gi rek ni itam moy ku bari dana waral li ñu tuddé qillatut tawfiq tawfiq nak modi jup di wuti mbir waaw jog nam mu wuti mbir far mu fekk ci la waaw bari na ko nan ah man de amna soxla juromi junni way fan la ko wara jele way jek rek am ku waxu ba ci kër gi ne la ah juromi junni yi kat ben way ju bax mo fi rombon dal don ko joxe ci jakka ji li nak mo ci seccer waaw nga ne ah man de sama xel daf ci nekk rek mu ñëw, wala nga jóg bëgg tukki dem ci dëkk far nga gis ku am oto ku jëm ci dëkk booba. Loolu moo di tawfiq, moom la nit ñi di wax naan wakkatu bu dajeeg gestu. Waaw tawfiq boobu nag su bakkaar baree dafay néewu dootul bareeti, moo di xillatu tawfiq. Bi ci des itam moo di déqu sadra, dënn bu xat. Bakkaar bu bari dana ko waral dënn bu xat, nit ñi dootuñu amati yërmande. Waaw dootuñu amati yërmande, kenn dootul nangoo dimbaleeti kenn, kenn du muñal kenn loo xamal nit ci lu ñaaw waxal ko ko. Ku la tooñ nga fayu, ku la wokk nga xusi ko. Waaw dañuy dem ba dënn yëppay xat, nit ñi di ëkkonte, waaw di saagante, di waxante lu ñaaw. Loolu lépp bakkaar yu bari koy waral. Waaw mais itam bakkaar yu bari dana waral, dana di jur ay ñaawteef ci société bi. Moo tax agresseur yi di jóg guddi di rey nit ñi te amuñ ci benn yërmande. Waaw jigéen ñi di mooy di ca amee doom yu jaarul yoon, ñu laqatuy tax ñu dugal doom ji ci douche xoj ko mu dee, wala ñu sànni ko ci mbalit. Waaw yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp di am ci société bi dara du ko waral lu dul bakkaar yu bari. Ñu ne bakkaar yu bari day waral habitude bu ñaaw ci société. Waaw da ngay dem ba boo génnee ci mbedd bi da ngay yaakaar ne lu rafet amatul, lu ñaaw rek am. Ñu ne itam bakkaar yu bari dafay waral nit ci doya dal yàlla. Soo ko tuddalee yàlla mu ne waaye yow, waaye yow kenn tudd fi yàlla nga fi tudd yàlla, waaye teel sa wax jooju, ñun ci àdduna la nekk. Léegi da ngay dégg ni ñi di ko wax fii àdduna la. Waaw fii àdduna la kay moo war a tax nga bàyyi sa bopp xel, ndax baatu àdduna buñ la ko firilee bari na ko tudd àdduna te xamuloo lan mooy àdduna. Parce que arab moo wax ni addunya, addunya moo di àdduna. Moom la olof di wax àdduna, ndax olof bari na baat yoo xam ne amu ko, daf ko topp, daf ko toppandoo. Addunya mooy kër gu jegeñ jeex, kër goo xamante ni lépp mu jeex. Kon boo ne fii àdduna la, waar nga sa bopp waaye yëguloo ko. Kon kër gu jegeñ jeex la, kër la goo xamante ni kër la goo xamante ni bëccëg la. Te yow fi ngay waxee ni fii àdduna la waxtu takkusaan la, te léegi timis jot, te bu timis jotee bëccëg bi jeex. Yow nga ni fii àdduna la, loolu kay waar nga sa bopp, wan nga wax nga sa bopp ne bàyyil sa bopp xel, ndax kat àdduna bii nga nekk léeg mu jeex, te am na beneen kër gooy dem, te kër googu loo fa yóbbuwul, loo liggéeyul fii doo ko fa yóbbu. Kon doyadal gi nit ñi doyadal yàlla, doyadal gi nit ñi doyadal yàlla bakkaar yu baree tax. Ñu ne itam bakkaar yu bari dana tax nit ki ñàkk fayda ci nit ñi, dootoo amati benn valeur ci nit ñi. Ku ñàkk fayda ngay nekk nit, soo saxee ci def bakkaar yu bari, waaw sa personnalité ci nit ñi day nekk personnalité bu woyof, da ngay nekk nit ku doye di. Waaw du am benn personnalité ci nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day waral bàyyi mayi di la rëbb. Waaw su fekkente ni aw xeet wala ab société dañu nuur ci bakkaar, nanu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb, naan leen yéen a bon, yéen a ñu moom de, yéen a tax yàlla bind ñu, yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taraanga. Su ngeen amee gan rey ñu, su ngeen xiifee rendi ñu, wante nag yéen a bon, joxu leen seen borom aq. Yéen a koy muy guddeeg bëccëg, xar yeeg ba yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu. Kon bakkaar yu bari day tax bàyyi ma yi di rëbb nit ñi. Ñu ne itam bakkaar yu bari day tax yàlla kaste xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg, leeruk alquran du ci dugg, leeruk njub du ci dugg. aw nit ki bu saxé ci def bakkar day dem ba dañuy kass ci xolam dara ci lu bax du ci dugg lolo tax amna ño xamné so len di war da ngay son rek way duñ la deg ñu ni itam bakkar yu bari day tax yalla du nangu ñaan bi bu béré lu muy moy yalla yalla du nangu ñaan waaw ñu ni bakkar bu yu bari day tax jawu ji yaqku jeeri ji yaqku day tax geej gi itam yaqku waaw xam nga légui atmosphère bi yaquna ñi ngi koy jiñ li ñuy tuddé ak talawutul jawwi waaw pollution bi am ñi nenen mbalit milak e gasoil bek saxar sek yépp ñu koy wax waye bakkar yu bari rek la bobo gëna graw motax jaww ji du bax geej ji du bax jeeri ji itam du bax ñi itam bakkar yu bari day waral kersa dotul amati kersa dotul amati so duggé ci kër jigen ñi amatu ñu kersa dom rusatul ay wayjuram wayjuri itam rusatuñu sen dom yi waaw ndax leg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamanteni dañuy tiaxan bu baax te tiaxan nga sax nebbutuñu ko seeni dom ba ñu ne fi mag ño xamanteni dañuy waxtaan ak seeni dom ci cioro yu ñu am lool lepp ñak kersa tax waaw mag mo xamanteni sa dom gis na la ci njubadi te taxul nga am ca kersa taxul nga jajju ca bayiko dom jo xamanteni itam rusul nek ak bayam ci bir kër gi di def lu ñaaw bayam di ci tek beutam te taxul mu jajju taxul itam mu am ca kersa jigen ñi itam nonu ci seen walu ciol ci seen walu waxin ci seen lepp ba ci ni ñuy sétané télévision ci bir kër yenn film yi am naño xamné rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen wayjur itam rusatu ñoo sétan film yoyu tok ak seen dom kon kersa amatul lutax nax bakkar yu bari ñu né bakkar yu bari itam dañu dindi xéewal day tax xéewal dotul amati xéewal dotul bareti bakkar yu bari itam day waral yalla di wacce mbugalam bakkar yu bari day waral itam xol yi di reuf reufi waaw ben xol dotul dalati nit ñi di tiit sa suné nit ñangi tiit kenn xelam dalatul kenn amatul xel mu dal waaw ñu ni bakkar bu bari bakkar yu bari day waral itam nit ki nek jaamu sheytaane waaw ñu bari tay jaamu sheytaane len sheytaane jël na buumam sanni ko ci seeni baat yew len bam ne ngod di len diri di len jëme ci fuñu sañu ta bañ lutax nax nangu gu ëpp gu ñu nangul sheytaane waaw am naño xamne do leen gis mukk ludul ne daño nek ci service sheytaane and ak sheytaane waaw ñu ni bakkar yu bari dana waral mujju gu ñaaw motax yalla wax ci alquran ni wal aqibatu lit taqwa mujju gu rafet ci ragal yalla rek la nek kon mujju gu ñaaw ci bakkar rek la nek ñu ni itam li gëna bon lu bakkar di indi te moy natija bi gëna bon mo di ne bakkar bu nit ki di def te tuubu ko deltuul gannaaw neena lamu koy jural muy musiba bi gëna reey modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekkenteni nak jambi xam na ne bakkar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jiggi dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytaane wuti boromam ndax kat sheytaane dafa wo jami jëmelen ci kërug mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci kërug jam ak taxé ak yermane mbokk julit yi waxtan wi fas yene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddu la dañu fas yene diko top ndank ndank ba muy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit pap dia tabarakallahu mbokki na ñu nuy rek mbokki yi nga xamanteni bi

0: barab bi nga xamanteni dal bo fa duggé mën na la duggal ci moy ñene nga daw barab bobu waaw bu fekkenteni itam barab bi nga xamanteni so fa duggé mën nga moy munu la ca mucc nga ñaan sa borom pour mu musal la ci ba nga baña demati ci barab bobu ndax kat lolu xeyna ci ñun lay jafé waye jafé wul yalla gor gor lu ñaan sa borom bu mu deggel la ak barab bu bon bobu nga xamanteni sa fofu sa bo fu duggé man nga moy sa borom ñu bu juroom ñaarel bi an yufariq man a'anahu ala al ma'siya ñu ni bu juroom ñaarel bi na takaliko xarit ba nga xamanteni daf koy jappale ci moy yalla bepp xarit bo xamanteni xarit bu bon la so andek mom daf li xir ci moy yalla neena takaliko lak mom ndax shaytané nit la waaw ni jinni di nekké shaytané non li nit itam di nekké shaytané nekk njabotu shaytané té légui shaytané nit yi dañu bari waaw so bëggé bax da nañu fexé ba génné la ca sax mbax yobul la ci mbon waaw bis bu nek duggal la ci mbon moy gëna yomb ci ñoom ñu xir la ci mbax xarit bo dem ba sét lu lolu ci mom njabotu shaytané la daw ko ñooñu la yalla di jinju ci aya ba di wax ni al akhilla yawma idhin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin yalla neena ëlëk yowmal xiyam neena bari na xarit boo xamanteni dana nekk noonu xaritam ëllëg dana nu xuloo xuloo bu metti kenn ku ci nekk naan sa morom lii ma dugg yëpp yaa ma ci dugal mu nekk xuloo bu metti waaye nag dafa fekkoon ne ñoom seen ànd yàlla taxul woon moo tax ñu ne boo dee ànd ak nit cig mbon bu mu jiitu la alaxira yàlla dogal itam malaaka yi jàpp ko di ko duma mu nekk ci fitna moom moomu nekk alaxira dafay ñaanal ki nekk ci àdduna ne ko mbon gii ma àndu nag yow te nga dugal ma ci yàlla boo ci génn jëm ci mbaax ba fekk si ma fii ci barab yu bon yi ma nekk ñu may mbugal waaw su fekkente ni xarit bu baax la boo xamante ni da ngeen doon ànd fii ci àdduna di def lu baax ba yàlla dogal itam mu jiitu la dem yowmal xiyam yàlla teral ko yóbbu ko ci ay barab yu sell di ko fa teral moom xarit boobu dana di ñaanal xaritam yi nekk àdduna tey def lu baax te ñu daan bokk lu baax loolu daan ko def naan yàlla sama xarit yëli di yàlla boo leen nattu sama gannaaw ba ñuy génn ci lu mbaax gi ñu nekk di jëm ci mbon ndax nuñ ma fekk see fii ñu mën a bokk yi barab ñu mën a nekkaat itam ak ay xarit soppante ngir sa jëm kon bépp xarit boo xamante ni yaa ngi ànd ak moom te yàlla taxul yàlla nee na xaritoo googu ci pëccëxoo lay mujj ëllëg moo tax bëgg nañu xarit yu bon yooyu nga daw leen dagg leen bul am mukk seen complexe lañu lay wax dara du ci dëgg waxi bakkan la waxi neen la wax la yoo xamante ni teguwul fenn waaw ak itam alal ak luxe bu ñu mën a amee bum tax mukk nga am seen complexe bay jëm ci xalaat yu bon yooyu ñu lay xalaatal ak itam jikko yu bon yooyu ñu lay woo kon bokk na ci lii musal nit ki ci bakkaar yooyu ba mu mën a tuub jëm ci boromam mu daw xarit yu bon yooyu ñu ni bi ko juróom ñetteel moo di إتلاف المحرمات الموجودة عنده. واو يو أرام ييغا خامتيني يو أرام ييغا خامتيني نك موغي سي سا كير nga yoré ko té yu aram yoy mën na la duggal ci nga def lu haram dañu bëgg yépp nga jël ko sanni ko ci biti su déné da nga am damyé ci sa kër waaw manam jumtuway bo xamanteni dañ cey dam té damyé itam baxul ñu né jëlal loolu nga sanni ko su déné itam ay bouteelu sangara nga duy ci fa frigidaire ba mu fess te tuup nga dindil yépp nga toj ko su deni itam ay film yu haram lu demee ni ki film porno nga yor ci sa kër te dem nga ba tuup jëlal cassette yooyu yépp nga lakk ko waaw su fekkente ni itam dafa am ay statut yoo xamante ni yaa ngi ko bàyyi ci sa kër te statut baaxul ci biir kër mu ne jëlal yépp itam nga toj ko ndax yooyu yépp baaxul dafay indil nit ki ay tilim tilim ci biir këram su ko defee nga jël yooyu yépp sànni ko pour mën a jege sa borom. ñu ni bi ko juróom-ñeenteel moo di bëgg nanu yow mi bëgg tuub nga tànn itam ay xarit yu baax xarit yu jiw yoo xamante ni danañ la mën a jàppale ci ak ragal yàlla danañ la mën a jàppale ci sa tuub googu nga bañ caa jëltu gannaaw. lu tax ndax xarit bu baax li fay xiir moroomam ci lu baax comme na xarit bu bon di xiiree moroomam ci lu bon moo tax kon ñu bëgg yow mii tuub nga wut ay xarit yu yiw xarit yu baax yoo xamante ni danañ la dimbali ci ragal yàlla loolu la yàlla wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa waay yéen jullit ñi na ngeen di dimbalante ci yiw ak ragal yàlla. waaw kon nit ki xaritam mën na ko dimbali ci muy def yiw mën na ko dimbali itam ci muy wut ay jikko yu kawe yu koy yóbbu ci ak ragal yàlla. bu fukkeel bi moo di mu sukkandikoo ci ay effort am pour góorgóorlu bëreeg bakkanam ba bu fekkonte ni da daan dundee ger daan lekk alal yoo xamante ni lewul mu reesal greesam reesal yaramam wu duuf woowu yooyal ko ba nga xamante ni ger gi mu ko duufale woon jeex na mu dundalawaat yaramam duufalewaat ko alal ju dagan.
1: ci bil bi ngeen uyu si ma kon gis nga natt yu ñaaw yu ñu ko doon def yépp tey ma mu leen jekkoo manoon a fayeeku coono bañ nekkoon ca comme que àll ba dañoo dévalué te dund ba bariwul.